Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker her på Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

beyond the sunset.

musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

forventer oss. I solskinnet spår vi bestandig regn.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8.

og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Bush sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi i Beijing i forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellene i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til dere som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
3: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Rådet.

riktig god morgen, tirsdag. Et godt skritt inn I en full arbeidsuke. Vi har med oss manuset fra nyhetene inn I studio her. Vi skal se på alt hva som har beveget seg I løpet av gårkvelden og natten. Avisene kommer I løpet av denne timen, og så har vi jo store og sterke ambisjoner om å tilby god musikk på veien inn I denne tirsdagen. Jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen.

Det er flere saker som utmerker seg I dag, og som vi skal snakke om underveis. Det handler om strøm mellom Norge og Sverige, og ikke minst mellom Norge, Sverige og EU. Det klart at det ikke blir streik hos PostNord. Forsvaret får kritikk etter å ville utsette en ny undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering. Så har vi saken om en nordmann som omkommet I en båtulykke I Irland.

morgensendingen som I gang. La oss se hva som har foregått I nyhetsbildet I løpet av gårdkvelden og natten. En avis, og det Financial Times, hevder at den kinesiske presidenten Xi Jinping skal ha sagt til Trump at Putin kan komme til å angre på Ukraina-invasjonen. Det har vært innbrudd hos Gucci, sin butikk I Oslo sentrum. Tyven har tatt seg inn I butikken gjennom en knust rute. Ingenting om hvor mye som stjålet enda. Det har vært en voldshendelse ved et russarrangement på Hadeland, der mange russ skal ha vært involvert. En skadd person sendt til sykehus, opplyser politiet der. Donald Trump tror en Iran-avtale kan være nær, altså en avtale om at de ikke skal utvikle atomvåpen. Og så har det vært en annen voldshendelse, dette I en 6. divisjons fotballkamp I Trondheim I går kveld.

Jeg har funnet frem almanakken, og vi har kommet til den 19. mai, og i dag så er det en helt spesiell dag for Torjus, Torje og Truls. Det er dere som har navnedag. Ingen nasjonaldager i dag, den er vi ferdig med i hvert fall, og ingen helligdager heller. Men når det kommer til nyheter, hadde man sagt, av gammel art, historie heter det, så er det litt av hvert her. Anne Boleyn ble i 1536 halshugget på Tower Green, og det britiske kongehuset fortsetter å figurere i historien her. 1568, Elisabeth I av England pågrep det som vel var hennes halssøster, mener jeg å forstå, Maria Stuart. Her hjemme i 1893 så var det et voldsomt ras i Verdal, kvikkleireras, da vidt Nord-Trøndelag, 116 personer omkom. Rosenborg, RBK, ble stiftet i Trondheim under navnet Odd. Det var i 1917.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
2: Du vil få pakkene dine på døren, eller i sånn pakkeshop, eller i disse rackene som står satt opp rundt omkring. Årsaken er at det ikke blir streik ved PostNord-terminalene. Det kunne det nemlig blitt dersom Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ikke ble enige om en ny tariffavtale. Den enigheten kom i mekling i går kveld, og det betyr at vi fortsatt får pakke og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet sier at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. Dette kunne jo hurtig ha fått utslag for deg og meg og alle sammen, og det var nok også det arbeidsgiverne tenkte her da de kom arbeidstakerne i møte, skulle man tro. Vi skal om bare et lite øyeblikk se hva som dukker opp i avisene i dag.

Vi skal se på noen av avisforsidene I Riksavisen I dag. La oss starte I VG. Her det eksperter som uttaler seg igjen. Så mye må kvinner trene. Nye funn om hjerterisiko, står det. Det en stor studie som viser at spesielt en gruppe kvinner spesielt utsatt. Ja, du må selvfølgelig inn I avisen for å lese mer om det. Det en rykteflom omkring Trumps mystiske blondine. Hun heter Natalie Harp, 35 år og fotfølger presidenten, står det. I Dagbladet I dag handler det om penger. Du kan miste tusenvis av kroner, tabbene som spiser opp pensjonen. Ja, og naturligvis en hel del om hva du I så fall må gjøre for å unngå å miste disse pengene. 17. mai. Ble dessverre preget av fyll, bråk og vold. Og så kommer det en uttalelse her, slik dessverre 17. mai blitt. Og skal det være sånn? Ja, vi må inn I avisen for å finne ut nøyaktig hva det handler om. Og du en av dem som på jakt etter brukt elbil? Dette avslører EU-kontrollen, står det videre. Dagens Næringsliv I dag. Overskriften lag bort varsel om droneavtale med ansatt. Forsvarsdepartementet la vekk varslet da det kom for 2 år siden. Nå har forsvarsministeren Tore Sandvik bedt om en kartlegging av kontrollrutinene ved Forsvarets forskningsinstitutt, FFI. Skal vi se, klassekampen. Det får bli siste avis I denne omgang. Norsk industri kan bli knekt, står det. Norge bruker stadig mer strøm på datasenter og mindre på kraftkrevende industri. De neste årene kan industridøden ramme Norge for fullt. Og så det en sak om svartelistingen av franske filmarbeidere som har undertegnet en protest mot eieren av Kanal+. Du finner alle avisene I butikken. Well,

Og vi skal ut og gratulere en spesiell dag for alle som heter Torjus, Torje og Truls. Dere har navnedag I dag. Håper den blir fantastisk. Og så har vi fødsler denne 19. mai. Gratulerer med dagen til deg som bursdagsbarn I dag. Du kan slå deg på brystet og si at du har bursdag på samme dag som Ho Chi Minh, den vietnamesiske revolusjonære, som ble født I 1890, eller Malcolm X, den amerikanske borgerrettsforkjemperen. Han ble født I 1925. Kanskje ikke fullt så fancy å si at man født på samme dag som Pol Pot, den kambodsjanske lederen av Røde Khmer. Men for all del, han ble født I 1925. Vi har, skal vi se, jeg drar litt nedover her nå på listen, Pete Townsend, som jo en britisk musiker, kjent fra The Who, født I 1945. Hvis du så på wrestling på 80-tallet, så du kjent med Andre the Giant, en fransk mann, født I 1946. Ja, og så sier vi gratulerer med dagen til Røkla.

0: Vil du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Vi har et problem i det norske forsvaret. Forsvaret ønsker å se mindre på problemet tilsynelatende. Det er ikke forsvarsdepartementet spesielt imponert over. Det er morgensendingen du hører på forresten. Vi skal snakke om forsvaret nå, og forsvarssjefen har kommet med en innrømmelse at det er et kulturproblem i forsvaret knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Samtidig vil forsvaret gjennomføre den såkalte MOST-undersøkelsen sjeldnere. Det er nettopp denne som ser på mobbing og seksuell trakassering. Det er Altinget som skriver dette, og det skriver samtidig at forsvaret ønsker å utsette neste undersøkelse fra i år til 2028, og dette begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Dette får ikke forsvaret gjennomslag for, forsvarsdepartementet sier nemlig nei. Vi har litt annerledes nyheter å by på om et øyeblikk. Dette er morgensendingen, og vi har noe musikalsk å by på også.

Vi skal snakke om ting som blinker blått, og nei, det ikke blålys av den type som finnes på utrykningskjøretøy vi snakker om, men blå blinkende lys fra verdensrommet. For forskere har vært ganske forvirret over hva dette kan bety. Den aller første hendelsen med sånne blå blink fra det dype verdensrommet kom tilbake i 2018, og siden da så har det skjedd 14 ganger til, men hvorfor? Noen har foreslått at det UFO-er, men nå har forskerne funnet ut at det noe de kaller LF-BOTS, og det står for Luminous Fast Blue Optical Transients. Dette skal være noe som ganske sjeldent, for det første. Det skal også være stjerner som lyser så mye som 100 ganger lysere enn det noe annet de har observert før, og de tror det kan ha sammenheng med noen kollisjoner i verdensrommet. Du kan lese en rapport som dukket opp nå.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Autentisk tro. Livet mitt godt fundamentert. Det tåler en trøkk og noen smell, sykdommer, avvisninger, lidelser. Troen min tåler mye, den svever ikke i tynn luft. Den har sin basis i det absolutte guddommelige senter, som vi leser i Feserbrevet kapittel 2, vers 20 og 21. Dere bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen Kristus Jesus selv. Han holder hele bygningen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden. Kirkebygg strengt tatt ikke nødvendige. Katedraler, bedehus og forsamlingshus kan droppes. De komfortable og praktiske, ingen tvil om det. Men kirken ikke et hus, et bygg. Kirken et folk. Kirken kanskje mer levende og dynamisk blant nomader, pilegrimer, vandrere, slumbeboere og fattigfolk som samles under enkle forhold, enn der man samles i millionpåkostede praktbygg. Hvis man bare uttrykker og utfolder sin religion søndag mellom klokken 11 og 12.30, har man misforstått fullstendig. Kristus skal prege alt, alltid, overalt, blant alle. Hvorfor snakker norske kristne så sjeldent om Jesus på jobben? Kirken Kristi kropp, Kristi brud. Bruden elsker brudgommen Kristus. Kirken viser Kristuskjærligheten i handling, i praksis, bekjennelse, vitnesbyrd, lydighet, forpliktelse, tilbedelse, hengivenhet. Da blir ikke livet flatt og troen taus. Da bygges tempelet og helligdommen midt i hverdagens pes og mas og tidens kaos, i Kristus ved ånden. Å være kristen ikke å utføre spesielle rituelle handlinger og framsi noen korrekte ord søndag mellom klokken 11 og 12.30. Å være kristen å følge Kristus. Alltid. Overalt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut i tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her i landet mot 45% i Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn i Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin er redusert fra 1,3 til 0,9 per tusen. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet er stabil blant barn født for tidlig. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull i gulvet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radioreklame

0: dagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
1: Personlig omsorg, din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

kommet seg et godt skritt videre siden sist vi åpnet en ny time. Nå etter åtteslaget, og vi har fått satt mye av hvordan dagen kommer til å se ut. Denne timen skal vi innom avisene igjen. Vi skal gå enda mer I dybden på enkelte av de større sakene. Det skal konsumeres kaffe, og det skal høres hyggelig musikk også. Så her får vi ja takk begge deler, ser det ut til.

Hva skriver utenlandske medier om i dag? Euronews skriver at Trump hadde planlagt nye angrep på Iran i dag, men disse er satt på pause i forventning om forhandlinger. Sky News har vært på besøk i Iran, og denne skolen som er påstått rammet av amerikanske angrep. Svensk TV4 også med Donald Trump på forsiden. Ny kalddusj, står det. Hver annen amerikaner er nå urolig for økonomien.

er mye lønn og lønnsforhandlinger i nyhetene. Det er altså gode nyheter hva PostNord og logistikkområdet gjelder. De ble enige i forhandlinger i går, men så har vi altså denne pågående konflikten mellom restauranter, hoteller og arbeidsgiverne. Der fortsetter konflikten, og den er varslet utvidet allerede fra lørdag. Samtidig så får vi høre at disse streikepartene skal møtes i dag. Hotell- og restaurantstreiken skal inn foran riksmekler Mats Wilhelm Ruland. NHO Reiseliv og Fellesforbundet og Parat er blitt kalt inn til møte. Det er altså ikke partene selv som har bedt om å møtes. Disse fagforeningene har vært i streik siden april, og møtet skjer i tråd med det som heter arbeidstvistloven, hvor det er et krav om at de ses med jevne mellomrom. Jeg vet ikke om det er håp om noen løsning, men vi har i alle fall et møte i dag.

Vi lever i en verden hvor vi her hjemme i hvert fall har fått muligheten til å feire oss selv litt. Grunnlovsdagen gikk som den gikk. Det noe kritikk rundt den nå i forhold til festing og fyll, men vi hadde den da i alle fall i fred og fordragelighet her hjemme. Samtidig så det disse nevnte konflikter. Vi har Midtøsten naturligvis, men vi har også Ukraina. Og her har vi jo en andel i konflikten. For det første så står vi på Ukrainas side i denne krigen. Vi har tatt imot mange ukrainske flyktninger, hadde nær sagt naturligvis. Og samtidig så har vi gitt både militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Og Nansen-programmet skal opp for vurdering i dag. Det lanseres rapporter som oppsummerer denne støtten, som nå totalt utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatet fra de fire første rapportene frem for politikerne. Her vil vi få noen drypp utover dagen, skulle jeg regne med, i forhold til hva de handler om. Det morgensendingen du hører på. Hei, Endre Lundgren her. Jeg i godt humør. Nyheter og alvor til tross, og det håper jeg du også uansett hvor du på vei til eller har kommet frem til akkurat nå. Vi skal ta hånd om de litt lettere nyhetene om et øyeblikk.

Noen ganger så det ganske hyggelig å få med seg noen showbiz-nyheter. Først og fremst fordi alle de andre nyhetene så tunge og vanskelige og kjedelige og depressive og sånn. Men nå har vi altså en showbiz-sak her som ganske alvorlig. Det Frankrikes største filmprodusent som svartelister 600 stjerner. Og dette kommer etter et protestbrev. Protestbrevet skrevet i retning av Canal+. Sjefen der en kar som blir oppfattet som høyreekstrem. I brevet som disse 600 personene har underskrevet, så skriver de at de frykter en fascistisk overtagelse av den kollektive forestillingsevne. Før dette så har en gjeng med forfattere kommet med et lignende brev i et annet selskap som samme mann eier. Og nå har sjefen for Canal+ sagt at ja, men disse vil jeg ikke jobbe med. Så her kan det bli krise i fransk filmproduksjon.

0: Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Dette er Radio Øst.

Vi skal se på noen av avisforsidene I Riksavisen I dag. La oss starte I VG. Her det eksperter som uttaler seg igjen. Så mye må kvinner trene. Nye funn om hjerterisiko, står det. Det en stor studie som viser at spesielt en gruppe kvinner spesielt utsatt. Ja, du må selvfølgelig inn I avisen for å lese mer om det. Det en rykteflom omkring Trumps mystiske blondine. Hun heter Natalie Harp, 35 år og fotfølger presidenten, står det. I Dagbladet I dag handler det om penger. Du kan miste tusenvis av kroner, tabbene som spiser opp pensjonen. Ja, og naturligvis en hel del om hva du I så fall må gjøre for å unngå å miste disse pengene. 17. mai. Ble dessverre preget av fyll, bråk og vold. Og så kommer det en uttalelse her, slik dessverre 17. mai blitt. Og skal det være sånn? Ja, vi må inn I avisen for å finne ut nøyaktig hva det handler om. Og du en av dem som på jakt etter brukt elbil? Dette avslører EU-kontrollen, står det videre. Dagens Næringsliv I dag. Overskriften la bort varsel om droneavtale med ansatt. Forsvarsdepartementet la vekk varslet da det kom for 2 år siden. Nå har forsvarsministeren Tore Sandvik bedt om en kartlegging av kontrollrutinene ved Forsvarets forskningsinstitutt, FFI. Skal vi se, Klassekampen, det får bli siste avis I denne omgang. Norsk industri kan bli knekt, står det. Norge bruker stadig mer strøm på datasenter og mindre på kraftkrevende industri. De neste årene kan industridøden ramme Norge for fullt. Og så det en sak om svartelistingen av franske filmarbeidere som har undertegnet en protest mot eieren av Kanal+. Du finner alle avisene I butikken.

Vi skal kaste et blikk på merkedagene og I dag, hvor vi altså kommet til den 19. Så det Malcolm X-dagen. Det har sammenheng med at det fødselsdagen hans I dag. Det dagen for å teste seg mot hepatitt. Det dagen for å plante noe. Akkurat den følte jeg traff. Et hakk under beltet. Jeg har nemlig ikke grønne fingre, så det å plante noe, det liksom egentlig bare begynnelsen på død, og det litt trist. Det dagen for familielegen, ja, eller fastlegen, som vi kaller det her hjemme. En kar eller kvinne som du kanskje ikke får sett så ofte som du vil, og hvis du ønsker å se nevnte, så tar det gjerne litt tid. Dessverre. Det dagen for sjokoladekake I dag, og spesielt en som heter Devil's Food Cake. Ja, at det food, det vet jeg ikke, men at den djevelens verk, det helt sikkert.

0: Vi har litt historie å by på, også I dag. Vi altså kommet til den 19. Og I dag så det en ganske sånn trist dag I nyhetsbildet, sånn fra gammelt av. Anne Boleyn ble halshugget på Tower Green. Det var ikke greit å være Maria Stuart heller, eller Mary den første, eller Mary Queen of Scots, som hun også ble kalt. Hun ble nemlig arrestert av Elisabeth den første av England I 1568. Her hjemme I 1893 så var det Verdalsraset, et større jordskred, kvikkleireskred, som tok med seg 116 personer. Rosenborg, det jo kanskje en god idé å feire hvis man fan av Rosenborg. Ikke en god dag hvis du fan av andre lag. De ble I alle fall stiftet I Trondheim I 1917, men under navnet Odd. Og vi går litt lenger tilbake I tid. 1702, den mest omfattende bybrann I Bergens historie, finner sted. Nå alt som eget bedre.
1: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, det var det for morgenen I dag. Vi skrider straks inn I formiddagen. Nyhetene skal vi fortsette å følge. Jeg tar plass I nyhetsstudio og blir å høre hver hele time med oppdateringer på hva som foregår I de forskjellige nyhetsområdene. Og du naturligvis invitert til å være med videre. Det blir plenty med underholdning akkurat her. I morgen, onsdag, så det en ny morgensending på plass. Du kan forvente å få en nyhetsoppdatering allerede klokken 6. Ha en fin tirsdag.

0: Du lytter til radios, klokka 9, vi får nyheter.
1: I dag møtes partene I hotell- og restaurantstreiken. NHO Reiseliv møter Fellesforbundet og Parat etter at riksmekler Mats Wilhelm Ruland har kalt dem inn til et møte. Fagforeningene har vært I streik siden april. Møtet skjer I tråd med arbeidstvistloven. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Ja, da er det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Live bingo tirsdag på Eldrebølgens lokaler. Dørene åpnes klokken 19. Spillet begynner klokken 20. Spill bingo med oss her på Radio Øst.

0: better.
1: Tenk hvor tiden flyr, du. Allerede tirsdag, vi har lagt 17. mai bak oss. De aller fleste dårlige minnene derfra vel nå 100% borte, skulle jeg tro, så frem til ikke har blitt pågrepet av politiet for å ha gjort noe hyss. Og nå ser jeg at det har vært en hel del sånne russeaktiviteter. Russen har jo startet nå. Det har vært ganske stille omkring dem, men noen av dem får nok...

spill efter sin 17. maj feiring. Trist, men sånn det jo. I dagens kaffepause så skal vi være ganske ordinære, hadde jeg tenkt. Det blir quiz, naturligvis. Vi skal åpne dørene her for at du skal få komme inn med dine innspill. Vi skal se på litt historie, vi skal gratulere litt I både venstre og høyre retning, og så handler det om musikken da, som forhåpentligvis skal guide oss videre gjennom denne delen av dagen. Aller første bidrag valgt ut av musikksjefen selv, og blir denne.

nå er jeg spent på om vi klarer å få løst dagens quizoppgave på en god måte. Det jo opp til deg da. Vi skal starte med den om et lite øyeblikk. Bare tenkte jeg skulle nevne at du kan ta kontakt underveis i løpet av showet. Bruk i så fall sosiale medier. Den plattformen du liker best som jeg bruker å si og ta kontakt ved å søke opp Endre Lundgren. Vi har noen meldinger som allerede har kommet inn. Benjamin har skrevet til meg, og han skriver at han hater verden i dag, og forteller så om dårlig natt med søvn, og en litt sånn trist start på dagen i dag, og så håper jeg vel egentlig, Benjamin, at dagen bare blir bedre. Det måtte være ønske i hvert fall, og hvis den ikke blir, er det en ny dag i morgen. Som også kan gå galt, naturligvis, men forhåpentligvis mye bedre enn hva du har opplevd så langt. Vi har denne nevnte quiz som kommer, dukker opp etter denne låta her.

Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sett vanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til! Been holding my breath for a while now It's been a couple weeks since I've heard the voices in my head

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Jeg har funnet frem almanakken, og vi har kommet til den 19. mai, og i dag så det en helt spesiell dag for Torjus, Torje og Truls. Det dere som har navnedag. Ingen nasjonaldager i dag, den vi ferdig med i hvert fall, og ingen helligdager heller. Men når det kommer til nyheter, hadde man sagt, av gammel art, historie heter det, så det litt av hvert her. Anne Boleyn ble i 1536 halshugget på Tower Green, og det brittiske kongehuset fortsetter å figurere i historien her. 1568, Elisabeth den første av England pågrep det som vel var hennes halssøster, mener jeg å forstå, Maria Stuart. Her hjemme i 1893 så var det et voldsomt ras i Verdal, kvikkleireras, da vi et Nord-Trøndelag, 116 personer omkom. Rosenborg, RBK, ble stiftet i Trondheim under navnet Odd, det var i 1917.

Vi kommet til ledetråd nummer 2. Dagens quiz, hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig 2 ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer 2, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største i verden, rangert som nummer 8 i areal, så ganske stort, nummer 32 i befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni i ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli i 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter i dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blar opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er i to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største, rangert som nummer 80 areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

Og vi skal ut og gratulere en spesiell dag for alle som heter Torjus, Torje og Truls. Dere har navnedag I dag. Håper den blir fantastisk. Og så har vi fødsler denne 19. mai. Gratulerer med dagen til deg som bursdagsbarn I dag. Du kan slå deg på brystet og si at du har bursdag på samme dag som Ho Chi Minh, den vietnamesiske revolusjonære, som ble født I 1890, eller Malcolm X, den amerikanske borgerrettsforkjemperen. Han ble født I 1925. Kanskje ikke fullt så fancy å si at man født på samme dag som Pol Pot, den kambodsjanske lederen av Røde Khmer, men for all del, han ble født I 1925. Vi har, skal vi se, dra litt nedover her nå på listen, Pete Townsend, som jo en britisk musiker, kjent fra The Who, født I 1945. Hvis du så på wrestling på 80-tallet, så du kjent med Andre the Giant, en fransk mann, født I 1946. Ja, og så sier vi gratulerer med dagen til Røkla.

Vi har kommet til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Og det var det faktisk, denne tirsdagens utgave av kaffepausen over, før vi nærmest får sukk for oss. Og det skal vi klare å leve med, tenker jeg. Det kommer jo en ny utgave av kaffepausen allerede i morgen. Hvis du noen ganger føler at det kan være litt tungt å komme seg gjennom quizzen, særlig hvis den ligger et sted hvor du ikke helt føler deg komfortabel, så skal du vite at det alltid kommer en ny dag. Nye quizzer og muligheter til å løse dem. Jeg har fått massevis av meldinger i løpet av dagens show. Tenker særlig på en fra Elisabeth her. Hun hadde nettopp noen innspill omkring quizzen. Det skal jeg naturligvis ta til meg, Elisabeth. Takk for det. Også noen forslag til muligheter for hvem vi burde gå etter i oppgavene, både når det gjelder kjentfolk og årstall. Det skal du ikke se bort ifra dukker opp ganske snart, Elisabeth. Og med det sagt, jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet ønsker god tirsdag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv Fellesforbundet og parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig I konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet, mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per tusen. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos I april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
5: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole.

Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

Velkommen til en ny dag med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Åse Karlsen med oss denne uken, og temaet det pinse. Andaktene de produsert her på Radio Øst. Vi skal nå høre sangen Fader, Sønn og Hellig Ånd.

Den store skotske forkynneren George MacDonald snakket med sønnen sin om hvordan det ville bli i evigheten. Den lille gutten avbrøt og sa, «Det synes for godt til å være sant, pappa.» Et smil bredte seg over MacDonalds skjeggete ansikt. «Nei, gutten min, det er bare så godt at det er nødt til å være sant.» Apostelen Paulus hadde fått et blikk for det usynlige, ubeskrivelige og utrolige. Derfor var livet hans sterkt himmelrettet. «Jeg jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til, der ovenfra i Kristus Jesus.» Det går an å være himmelvendt og livsfjern. Holbergs Jakob sa om sin bror Erasmus Montanus at han var en klok mann på himmelen, men en narr på jorden. Likevel har mange av oss vitterlig møtt himmelorienterte mennesker med en utrolig realistisk og godhjertet bakkekontakt. Gud kan skape et sinn hos de himmelvendte, så de ser hva som er vesentlig og verdifullt. Kallet er viktigere enn karrieren. Godheten rager over grønne grener. Det er bedre å ha sin bank i himmelen enn sin himmel i en bank. Gud har kalt oss til en seierspris. Jesus Kristus har vunnet denne premien da han sto opp fra de døde. En gang skal han dele den med alle som vil ha fellesskap med han her i livet. Hva seiersprisen består i, vet vi ikke eksakt. Bibelen taler både om kroner og laurbærkranser, evige boliger og gater av gull. Vi vet bare at den hånden som har formet alt det vakreste på jorden, har forberedt noe enda mer storartet i himmelen. Jesus Kristus er selve seiersprisen. Han er evighetens sol. Et sekund i hans nærhet vil få oss til å glemme et langt livs frustrasjoner.

Tiden for pinsefeiringen nærmet seg i Israel. Hvert år, 50 dager etter påskefeiringen, feiret de pinse. I mange hundre år hadde de dratt opp til tempelet i Jerusalem med førstegrøden av hvetehøsten denne dagen. De ville takke og ære Gud. Jesu disipler var også i Jerusalem for å feire pinse. Det hadde skjedd så mye de siste dagene. Jesus ble korsfestet og gravlagt. De forsto så lite. Tredje dagen møtte de Jesus levende. Han hadde stått opp fra de døde. Han var sammen med de 40 dager, oppmuntret de, underviste og ga de et kjempeoppdrag. Hele verden måtte få lære ham å kjenne som verdens frelser. Så for han opp til himmelen. Disiplene tenkte nok tilbake på avskjedstalen Jesus hadde holdt. Vi leser fra Johannes 14. «La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.» Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier til ham, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Videre i talen hadde Jesus lovet å gi dem en talsmann, den hellige ånd. Den hellige ånd som alltid skulle være hos dem. Vi leser videre i avskjedstalen i Johannes 14. «Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke, og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere, og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Talsmannen, den hellige ånd som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting, og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden. Jeg gir dere en annen fred. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke.» Jesus hadde bedt de bli i Jerusalem og vente på den hellige ånd. Nå var de her. 10 dager var gått. Midt i et hav av jøder som nå valfartet til Jerusalem for å feire pinse. Mange jøder hadde bosatt seg i andre land og områder rundt Middelhavet. De gjorde alt de kunne for å komme hjem til Jerusalem, for å feire de 3 store høytidene. Noen ble nok over de 50 dagene fra påske til pinse også. Det var godt å være hjemme i Israel. Møte slekt og venner. Det var noe spesielt med dette landet som Gud hadde gitt dem. Men denne påska hadde vært spesiell. En Jesus fra Nazaret sa han var Guds sønn og verdens frelser. Han ble korsfestet sammen med 2 andre. En fortjent straff for gudsbespottelsen hans. Det merkelige var at han sto opp fra graven, ifølge disiplene og mange andre. De hadde møtt ham. Simon hadde kommet helt fra Nord-Afrika for å feire påske. Han ble bedt om å bære Jesu kors et stykke opp mot Golgata. Antagelig sto Simon ved Jesu kors og hørte Jesus rope, «Det er fullbrakt!» Vi leser fra Matteus 27. «Og se, forhenget i tempelet revnet ovenfra og ned.» Og jorden skalv, og klippene revnet, gravene åpnet seg,
og mange av de døde helliges legemer sto opp. Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene, og kom inn I den hellige stad og viste seg for mange. Men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham, så jordskjelvet og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa, «I sannhet, dette var Guds sønn.» Tenk, forhenget I det store tempelet hadde delt seg I to. Fra øverst til nederst. Det måtte jo være Gud. Forhenget inn til det aller helligste var åpnet. Dit inn kunne bare øverste presten gå en gang I året, for å gjøre soning for folkets synder. I Hebreerne 10 leser vi hvordan den gamle offertjenesten nå var avløst av Jesu offer. Men han har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Det vitner også den hellige ånd for oss. Vi har altså ved Jesu blod frimodighet til å gå inn I helligdommen. Til den har han åpnet en ny og levende vei gjennom forhenget. Det hans legeme. Årets påskefeiring hadde virkelig vært spesiell. De hadde mye å fortelle de som ventet hjemme. Men nå skulle de først feire pinse. Det var bare en dags feiring, og skulle feires på tradisjonelt vis, trodde de.

Lillvar Jønsson spilte for oss sangen Fred etter dagens andakt som var ved Åse Karlsen. Hun ansatt i Norsk Luthersk Misjonssamband som områdearbeider i Vestfold og Nordre Buskerud. Til en avslutning i dagens program skal vi nå høre Betania-koret synge for oss «Bare på grunn av din nåde». Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en fortsatt fin dag, og så håper jeg at vi høres igjen i morgen til samme tid her i Over en åpen bibel på Radio Øst.

0: I dag er det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 6929 42 22.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Ja, da det tid for sommerlotteri.
5: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
4: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
5: Ja, vips inn 51 36 85.
4: Og marker det med sommer.
5: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
4: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
5: Sommerlotteri!

Live bingo tirsdag på Eldrebølgens lokaler. Dørene åpnes klokken 19. Spillet begynner klokken 20. Spill bingo med oss her på Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: podcast. Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
3: Vivienne viste Jake veien til boden der Conrad oppbevarte mesteparten av klatreutstyret sitt. Men der var det ikke noe kalk, akkurat som han hadde vært redd for. Hvor kjøpte er Humphreys kalken han brukte? Det har jeg jo sagt allerede, svarte Stuart utålmodig. Vivienne, dette er helt ureglementert. Du burde ikke la dem forlå.

Stuart knipset. Så det var derfor navnet lød kjent. Du jenta som har friklatrerekorden på Stoneface. Caden nikket. Etter min mening er klatring en skikkelig maskulin fritidssyssel, sa Vivienne. Caden overså fornærmelsen. Anderson, sa Jake og stilte seg mellom fyren og boden til Conrad. Jeg setter pris på at du ønsker å være her for fru Humphreys, men jeg forsikrer deg om at hun er i gode hender, og vi skal ikke bruke lang tid. Det går bra, Stuart. Vivienne masserte armene sine, som om hun plutselig var blitt kald. Gå inn og vent i dagligstuen, jeg klarer meg. Han la hodet på skakke. Er du helt sikker? Du kan si nei. Helt sikker. Han ga Jake et olmt blikk før han forsvant. Han er veldig beskyttende overfor deg, sa Caden. Som jeg sa, vi tre har kjent hverandre svært lenge. Vet du hvor Conrad kjøpte kalken han brukte? Jeg antar at det var på klatresenteret, men jeg merker meg ikke sånne detaljer. Vet du når han kjøpte den? Jeg kan dessverre ikke si det heller, men jeg vet at han klatret på senteret dagen før han dro til Stoneface. Han gikk faktisk tidlig fra jobben for å klatre og måtte dra tilbake på jobben etter middag for å fullføre arbeidsdagen. Hvem gjør sånt? Så etter det du vet gikk Conrad tidlig fra jobb, gikk på senteret, kom hjem til middag og gikk deretter tilbake på kontoret? Det stemmer. Hvor lenge ble han der? Kanskje en time, halvannen. Sekretæren hans kan bekrefte det, Amber Smith. Han krever at hun skal være der når han jobber, i tilfelle det dukker opp noe. Hun la armene i kors og så opp i taket. Det er han veldig bestemt på. Hun vendte seg mot Jake igjen. Stuart var her, men likevel stakk Conrad bare av gårde. Det var temmelig uhøflig, spør du meg. Heldigvis er Stuart og jeg gode venner. Hvis det hadde vært hvem som helst andre av vennene hans, kunne det ha blitt svært pinlig for meg. Ja, du og Anderson virker ganske fortrolige. Som jeg sa, vi har kjent hverandre lenge. Og temmelig intimt også, virket det som. Vel, det var interessant, sa Caden idet Jake åpnet bildøra for henne utenfor Humphreys huset. De har et forhold. Han bare konstaterte faktum. Hvordan kunne han være så skråsikker? Hvordan? Årevis med erfaring, sa han og sukket trøtt. Å! Hun ventet til han hadde fått satt seg inn. Tror du de drepte Conrad? I så fall hadde Stuart helt rett. Det var dumt av Vivienne å vise meg rundt. Ville det ikke vært temmelig mistenkelig hvis hun hadde nektet? Jo, men det er likevel det lureste du kan gjøre. Hun tok på seg beltet. Så hva nå? Vi drar til Rocktracks. Ok. Snakk om å grave i fortiden. Hun lurte på om Brody var på jobb, men håpet virkelig ikke det. Hun hadde ikke noe behov for å treffe ham, og Jake var så observant at det ikke ville ta lang tid før han merket at hun og Brody var gamle kjente. Og det var et kjennskap hun helst ville glemme. Reef så på mens Piper ryddet bort de brukte tallerkenene. Anna reiste seg. La meg hjelpe deg med dem. Det går bra, ellers takk. Er du sikker? Piper satte dem i oppvaskkummen. Helt sikker. Anna kikket seg rundt. Du har et nydelig hjem. Takk, vil du ha en omvisning? Hun smilte. Det hadde vært topp. Piper så på Reef. Vil du være guide, eller skal jeg? Bare kjør på, søs. Jeg slutter meg til gruppen. Det kunne være interessant å høre henne snakke om huset og familien. Piper begynte på kjøkkenet og gjorde Anna oppmerksom på farens snekkerarbeid, skapene, bordene og stolene, furupanelet på vegger og tak. Moren var representert med de håndsydde gule kafégardinene i vinduene.

0: Så fortell litt om deg selv, sa Piper til Anna da de var på veien I stuen.
1: Vel,
0: Anna trakk på skuldrene.
1: Det ikke så mye å fortelle akkurat.
0: Jeg tipper at du fra California, siden det der Reef bor.
1: Ja.
0: Jeg vokste opp litt utenfor Tahoe.
1: Så du liker å stå på ski?
0: Nei, jeg faktisk ikke så glad I kulda.
1: Ok, mer glad I sommersport altså.
0: Jeg egentlig ikke så veldig opptatt av sport.
1: Reef kunne se søsteren tenkte så det knakte.
0: Bare vent til Anna fortalte hva hun var opptatt av.
1: Hvordan møttes dere da?
0: I menigheten til faren min.
1: Piper kastet et raskt blikk bort på Reef.
0: I kirken?
1: Det stemmer.
0: Han så at Piper lyste opp, og det kriblet av glede inni ham.
1: Annas far pastoren. Pastor Marsh.
0: Faren din pastor?
1: Anna nikket.
0: Og dere traff hverandre I kirken, spurte Piper igjen.
1: Reef lo. Han skjønte hvorfor søsteren var forvirret. Forrige gang han hadde satt sine bein I en kirke frivillig, var som barn.
0: Reef fortalte meg at det var lenge siden han hadde vært I kirken.
1: Reef la armen rundt Annas skulder.
0: Det var Anna som ønsket meg velkommen den første dagen.
1: Broren din brenner skikkelig for Jesus.
0: Han hadde hørt uttrykket før, men aldri egentlig skjønt hva det innebar.
1: At du gikk I kirken hver søndag, antok han. Gikk I bibelgruppe. Sånt noe.
0: Så flott, sa Piper vantro.
1: Jeg sa jo at jeg har gjort noen forandringer I livet mitt, sa han. Alvorlige, livsforvandlende forandringer.
0: Vel, jeg bare kjempeglad for at dere her begge to. Bryllupet kommer til å bli så fint.
1: Jeg hører at det flere som skal gifte seg snart også, sa Anna.
0: Piper strålte.
1: Ja, om bare et par måneder. Vi skal gifte oss ute I skogen.
0: Smilet til Anna stivnet litt.
1: Det hørtes annerledes ut.
0: Vi begge så glad I friluftsliv, så vi landet på at det ville være perfekt. Vi setter opp et lite utendørs kapell under furutrærne, og til mottagelsen etterpå legger vi tepper og kurver utover bakken. Det skal være om kvelden, og vi skal henge lykter I trærne og danse under stjernene.
1: Det høres helt perfekt ut for deg, sa Reef og klappet Piper på skulderen.
0: Helt perfekt for Piper og Landon.
1: Kanskje favorittdyret ditt dukker opp til og med?
0: Og hva det? Spurte Anna.
1: Elg, svarte Reef.
0: Elg? Anna rynket pannen forundret.
1: Jeg vet at ikke alle syns det like fantastisk som jeg, men du vet, sa Piper.
0: Landon har til og med bygget en trehytte der hun kan speide etter dem.
1: Så kult! Anna smilte.
0: Han må virkelig være glad I deg.
1: Jeg veldig heldig som får lov til å gifte meg med bestevennen min.
0: Det ville være fint. Han og Anna var ikke bestevenner akkurat, men så hadde de bare vært sammen I 3 måneder. Piper og Landon hadde kjent hverandre I årevis. Han og Anna ville komme dit en dag, selv om det ikke føltes sånn akkurat nå. Hun var ei flott jente og en god kristen, og det var det viktigste. De trengte ikke en sånn sveve på skyer altoppslukende kjærlighet som Piper og Landon, eller Cole og Bailey. Han og Anna ville funke fint.
1: Helt fint.
2: 8.
0: Spruce Harbor var en by med ca. 2000 innbyggere på øya Imnek, nordvest for Tarjuk. Det gikk en ferge mellom de to øyene fra Kodiak-øya og fastlandet. Det var en stund siden Caden hadde vært I Spruce Harbor, og da hun kom til Brodies treningssenter ble hun lettet da hun hørte at han var ute og klatret.
1: Forrige gang hun så sin gamle flamme var for 2 år siden på en utendørs klatrefestival med flere 100 mennesker til stede. De hadde ikke fått noe tid alene, og det var helt greit for henne. Hun og Brody tilhørte fortiden. Forholdet deres føltes som et helt liv siden, og på en måte var det det. Brody Center, Rock Tracks, var et ominnredet 4-etasjes fiskeforedlingsanlegg som virket litt malplassert der det lå mellom de gamle historiske bygningene nede ved havna. Den norske immigranten Ole Engert hadde grunnlagt Sprucehavet på slutten av 1800-tallet, like etter at skandinaven Peter Bushman grunnla Petersburg i Alaskas innlandslei. Begge ble raskt fiskebyer med norske innslag, noe som fortsatt preget stedene og kulturen der. Rosemalte blomster pyntet opp dørkarmer og treboller i forskjellige butikkvinduer langs hovedgata gjennom hjertet av byen. Midt på torget lå Sons of Norway-salen, der lille Norgefestivalen ble feiret med brask og bram hver mai. Da kledde de lokale innbyggerne seg i bunader og danset folkedans. Det var en fantastisk festival. Caden og søsknene prøvde å komme hvert eneste år. Det andre Ole hadde etterlatt seg var fiskeindustrien, som var hovednæringen på øya. Hver dag gikk båter ut fra havna på jakt etter laks, kveite og torsk. Hver kveld kom de tilbake og leverte fangsten til den nye foredlingsfabrikken på den andre siden av havna. Fiskelukten hang alltid i luften over Spruce Harbor, akkurat som i Yanceys største havn. Caden førte an til Rock Tracks i enden av Harbor Street. Hun lurte på hva Brody ville si hvis han så henne. Ville Jake merke at det var noe mellom dem? Så klart, Jake merket alt. Det var irriterende, og hun var flau over å innrømme det, utrolig sexy. Hun var fascinert av Jakes styrke og alle tingene han kunne. I mange år hadde hun vært tiltrukket av en mann hun ønsket å forakte, og det var forakten hun hadde gitt inntrykk av utad. Men nå, da hun visste sannheten, nå, da hun visste at han var en god mann med en vond fortid, var hun bare enda mer tiltrukket av ham, og det skremte vettet av henne. Jake trengte en som kunne trøste ham, en som var tålmodig og omsorgsfull, en som Piper, definitivt ikke Caden, hun som desperat prøvde å skjule sin egen smerte. Sola skinte gjennom skyene og varmet dem der de gikk langs den gamle steinmuren ved havna bortover mot Rock Tracks. Jake stanset foran inngangen med hånden på døra. Klar? Jepp. Hun gikk inn med et virvar av følelser inni seg. Og som hun hatet det. Hvis hun bare hadde hatt like stålkontroll på innsiden som utvendig. Hun tok 2 skritt og... «Kebjørn!» Jake snudde seg mot henne og gliste. «Kebjørn?» spurte han. Men Brodys store klem ga henne ikke sjansen til å svare. «Hei, Brody!» Han slapp taket og tok et lite skritt bakover mens han studerte henne fra topp til tå. Jake sto som et spørsmålstegn ved siden av dem. «Du godeste!» Brody dro en hånd gjennom håret. «Skal si det er godt å se deg!» Hun la håret bak øret, litt ukomfortabel med stirringen hans. «Fint å se deg også, Brody!» «Hvor lenge er det siden?» 1 eller 2 år?» 2. Denali-mesterskapet.» «Det stemmer. Du parkerte buldrerne mine.» Han smilte. Håret var mørkere og kortere, men øynene var like blå som før. «Så, hvordan går det med deg? Du ser fantastisk ut som alltid.» Brody hadde alltid vært en sjarmør, men hun foretrakk Jakes dvelende streifblikk framfor Brodys ordrike flørting. «Det går bra. Jeg er så glad for at du kom innom. Det er alt for lenge siden. Hvordan er det med familien?» «Alt vel. Cole skal gifte seg overmorgen, og Piper følger etter I august. Det får han si, noen jeg kjenner. Cole skal gifte seg med Bailey Craig. Det var et navn med sus fra fortiden. Jeg husker at de datet like før oss, men hun reiste bort, ikke sant? Jo, men nå hun tilbake. Caden svelget. Hun følte Jakes nysgjerrige blikk. Og Piper skal gifte seg med Landon Granger, sa hun fort I håp om å avlede oppmerksomheten bort fra henne. Småen og Landon? Han lo. Det var sannelig litt av et par. Men jeg kan ikke akkurat si at det kommer som noen overraskelse. Nei, niks. Det har alltid vært gnister mellom dem, selv om det stort sett ga seg utslag I at de hakket på hverandre. Irritasjon og antipati klare tegn på skjult begjær. Caden tvang seg til å la være å se på Jake. Han måtte ikke skjønne at det gjaldt henne også. At under alle mishagsytringene lå det et håp om at han var en bra fyr, og at det framtvang følelser hun var redd ville få henne til å gjøre noe dumt. Hvis Jake hadde vært slik hun hadde anklaget ham for å være, ville følelsen ha forsvunnet med tiden, når sannheten om ham kom ut. Men planen hadde slått feil. Sannheten hadde bare gjort ham enda mer tiltrekkende I hennes øyne. Så du, og Brody så på Jake for første gang. Vennen din klare til å klatre? Å, jeg beklager, Brody. Dette Jake Westin Cavanaugh, la hun fort til. Det var ikke småtteri. Brody rakte fram hånden. Jake holder I lange baner. De håndhilste. Hyggelig. Du klatrer også? Litt nybegynner. Han bare beskjeden, sa Caden. Han kjempegod til å være fersk. Han hadde gått fra topptauklatring til buldring til noen korte ture på ledd på bare et par måneder. Han et naturtalent. Fokusert, målbevisst, med utrolig styrke I overkroppen. Første gang hun så de kraftige armene hans ta et klatregrep, slo hjertet hennes et ekstra slag. Det var som om noe inni henne våknet til liv. Hun fortsatt forundret over at Jake hadde den virkningen på henne. Kult, la oss få dere opp I veggen, sa Brody. Hun hadde gledet seg til dette. Faktisk vi ikke her for å klatre, Brody. Dere ville bare stikke innom og si hei. Caden så på Jake. Han tok ansvar og viste fram politiskiltet sitt. Vi her for å stille deg noen spørsmål om Conrad Humphreys. Brody så på Caden med en blanding av forvirring og skuffelse. Hun kunne ikke bry seg om ham. Dette var viktig. En mann var død. Har du et sted vi kan snakke uforstyrret? Vi kan gå på kontoret mitt. Han kikket på den unge mannen som sorterte klatreseler. Shane, pass på sjappa for meg. Den unge mannen var åpenbart glad for å slippe unna det monotone arbeidet. Han sprang bort til disken og ønsket et par velkommen. Heisan, hva kan jeg hjelpe dere med? Brody førte han. Denne veien. Etter deg, sa Jake. Han var sannelig høflig til å være en friluftsmann. Det måtte henge igjen etter oppveksten I Bostons overklasse, et faktum hun fortsatt ikke helt klarte å ta inn over seg. Hvordan kunne man gå fra sosieteten til å være så ett med naturen? Hun ville sikkert spørre ham en dag, men hun fryktet at jo mer hun ble kjent med ham, desto sterkere ble følelsene. De gikk langs utkanten av hovedområdet for klatring, 4 etasjer med klatregrep I alle regnbuens farger. Selvlysende grønn teip markerte vanskelighetsgraden til hver rute. Et par stykker klatret med sikring, og en klatret frihånd. Men det store buldringområdet var tomt. Hun lurte på hvor Conrad Humphreys hadde klatret mest.
0: Brody ledet dem ned en kort gang til døra igjen. Han åpnet den og viste dem inn. Kontoret var på cirka 11 kvadratmeter, men enda mer rotet enn rommet til Piper. Brosjyrer og papirer I høye stabler, klatreutstyr og andre produkter lå utover alle møblene I rommet. Gulvet var fullt av esker. «Beklager, rotet», sa Brody, og ryddet en stol til Caden. «Vi bruker det til lagerrom også.» Han la haugen med vannflasker opp på et skjevt tårn med klatreblader. Så snudde han seg på jakt etter en stol til. Jake løftet hånden. «Det går bra. Jeg liker å stå.» Han stilte seg bak Caden. Brody nikket og så på Caden. «Så, hva det som foregår?» Hun bøyde seg forover. «Vi her for å snakke om Conrad Humphreys.» «Conrad, ja», sa Brody med et sukk. «Så tragisk. Han var en flott fyr.» Hun var anspent I skuldrene. «Det var jeg som fant ham.» Brody tok henne I hånden. «Ok, jeg beklager, så dritt.» «Det var definitivt ikke særlig gøy, men hun var vant med døden.» «Vi må stille deg noen spørsmål.» Brody rynket pannen. «Hvorfor det?» «Vi undersøker hva han gjorde før den fatale turen.» Hun kikket over skulderen og på Jake. «Jake politibetjent I Jansey. Han etterforsker Conrads død.» Brody satte seg på den eneste lille ledige fliken av skrivebordet. «Hva det å etterforske?» Conrad hadde et klatreuhell. Jake så på Caden for å gi henne muligheten til å svare. Det satt hun pris på, siden hun og Brody hadde en fortid uansett hvor lenge det var siden. Hun trakk pusten dypt, fullt klar over at dette ville påvirke alle I klatremiljøet. Det gjorde alltid vondt å miste en av sine egne, men mord var 1000 ganger verre. Hun kremtet. «Jeg redd for at det ikke var noen ulykke.» Brody rynket pannen og så forvirret fra Caden til Jake. «Hæ?» «Noen tuklet med kalken hans.» Brody skiftet stilling. «Hva mener du med tuklet med?» «Jeg mener at noen ødela kalken til Conrad.» «La meg se om jeg har forstått deg rett.» «Du antyder at noen med vilje blandet noe I kalken til Conrad for at han skulle falle.» «Jeg antyder ingenting.» Rettsmedisineren bekreftet I dag morges. «Det var blandet noe I kalken som gjorde den ubrukelig.» Faktum var at dodekanolen var enda verre, for den hadde stikk motsatt effekt, men de trengte ikke å avsløre alle detaljer. Som Jake hadde forklart, var det best å holde kortene tett til brystet, I hvert fall så tidlig I etterforskningen. Brody lente seg oppgitt bakover. «Jeg kan ikke tro det. Hvem ville finne på noe sånt?» «Det derfor vi her. Vi trenger din hjelp.» «Min hjelp? Det var ikke jeg som klatret.» «Nei», sa Jake, og lente seg mot stolryggen. «Men vi har hørt at Conrad klatret her ofte.» «Ja, og så?» «Tror du noen på senteret visste at han skulle klatre Stoneface?» spurte hun. «Så klart. Conrad snakket ikke om annet.» Han så på Caden. «Du vet hvordan det Når du skal ut på tur, forteller du det til alle.» «Når var Conrad her siste gang?»
2: «Dagen før turen.»
0: «Så Vivienne hadde snakket sant.» Caden la beina I kors. «Hvem hadde tilgang til Conrads utstyr den dagen?»
2: «Conrad.»
0: «Og?» Brody ristet på hodet, og hun himlet med øynene. «Kom igjen, Brody. Du vet godt at de fleste bare dytter tingene sine inn I et skap uten å låse det når de dusjer eller klatrer.»
2: «Ja, og så?»
0: «Så alle som var I bygningen samtidig med Conrad kunne ha tuklet med krittet hans.»
1: Brody så hardt på henne med de blå øynene sine.
2: Sier du at noen på senteret mitt tuklet med sakene til Conrad?
1: Jake beholdt roen I stemmen. Det viktig at vi undersøker alle muligheter.
0: Brody ristet på hodet.
1: Helt utrolig. At du, av alle, han pekte på Caden, skulle komme her og beskylde en av klatrerne mine for noe sånt.
2: Jeg hørte at du ble kald etter at moren din døde, men jeg nektet å tro det. Før nå.
3: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det KABB som har laget den som lydbok.
4: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Live bingo tirsdag på Ildrebølgens lokaler. Dørene åpnes klokken 19. Spillet begynner klokken 20. Spill bingo med oss her på Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjons rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen gjort i januar i år av responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO og Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg trender.

0: Podcasts. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
1: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Og da det tid for Jeg går og nynner på en sang her på Radio Øst. Programleder, det Nils Gunnar Haraldseid.

Har en glede nok en gang ønske hjertelig velkommen til programposten Jeg går og nynner på en sang. I dag skal vi ta for oss forskjellige sangere som synger forskjellige sanger. Det fra Evangeliske sanger I sør I 2001, sang og musikk fra Kongeparken ved Ålgård ved Stavanger. Og først ut sangen Halleluja. Det en fellesang med harpe på av Dagfrid Barth og solist Unni Sæves Vingnes.

Det var den herre sangen «Jesus frelste meg av bare nåde». Det var Flekkerøy sangkammerater som sang, og solisten var Sveinung Kristiansen. Den neste sangen, det Finnøy kirkekor, ligger i Ryfylke. Solisten her Asbjørn Sivertsen, og sangen heter «Bønnens makt».

Odd Bergum er det mange som kjenner, og han har gledet oss med mye sang opp gjennom mange, mange år. Han synger fortsatt han, og var også med på denne sangfestivalen, eller hva vi skal kalle det for noe, i Kongeparken. Og han skal synge sangen «Jeg samler meg skatter i himmelen», altså med Odd Bergum.

Det var helt tydelig at hun var ikke så veldig ung, denne jenta her som sang. Hun heter altså Solbjørg Erevik. Og vi hørte også Gerhard Fjeldi i bakgrunnen. Altså dette innspillinger fra Kongeparken i 2001. Evangeliske sanger i sør titlen på CD-en. Og også på programmet som da gikk i Kongeparken. Flere av de sangerne som vi nå har hørt og skal høre, de har altså gått hjem til Jesus og skal være sammen med han for evig. De venter på oss, du og jeg som sitter og lytter nå. Nå skal vi høre en sang av Konrad Landro, eller han som synger. Nei, det finnes sådan venn som Jesus.

Det var sangen Guds kjærlighet. Jeg håper du var med og nynna med. Vi hørte flere solister der, mellom annet så hørte vi Steinar Samuelsen, Unni Sæves Vingnes og Gerhard Fjelde. Nå skal Gerhard Fjelde synge en sang alene, Søker du og finner fred.

Det var sikkert mange som kjente igjen disse to sangerne, Egil og Arne. Han kom fra himmelen, var titlen på sangen. Du lytter altså til Radio Øst med programmet Jeg går og nynner på en sang, og håper at du også med og nynner med. Det mange flotte sanger her, som peker mot himmelen, mot det som venter oss, som har tatt imot Jesus Kristus. Nå skal vi høre en sang til, og det noen andre sørlendinger den gangen. Den ene i slekt med en av dem, som sang før det her. Det Sødalstrion som nå skal synge. Navn over alle navn Jesus.

Ja, det var Egil og Arne som sang for oss der, snart dagen den skal gry. Vi tar med oss en sang til av Egil og Arne helt til slutt, og med den så takker vi for følge og ønsker dere en fortsatt god dag. Vi tilbake igjen om 4 uker med nytt program i serien Sanger, eller Jeg går og nynner på en sang.

0: Du lytter til Radius, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Partene i hotell- og restaurantstreiken nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møte mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og vart i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjons rapport om PST, som retter sterk kritikk. Nesten 1 av 4 menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot 1 av 7 kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at 1 av 3 menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Sju måneder gamle Nanak virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanak trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanak til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanak. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
1: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.
2: Er du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Live bingo tirsdag på Eldrebølgens lokaler. Dørene åpnes klokken 19. Spillet begynner klokken 20. Spill bingo med oss her på Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent, dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt til toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
5: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Da sitter Tor Øyvind Mortensen klar med jazz-teamen.

Det var Öhman Organ Grinders med Kjell Öhman, Hammond B3-orgel, Ulf Andersson sax, Thomas Arnesen gitar, Tommy Jonsson bass og Douglas Westlund trommer. I tillegg til å være nummer 1 på orgel, Kjell Öhman en glimrende pianist, arrangør og orkesterleder. Det skal vi høre i neste låt, hvor vi skal høre vokalisten Meta Ros i låta All the Things You Are. Med seg i denne innspillingen fra 2003 har de Jan Ottesen gitar, Hans Bakkenroth bass og Joakim Ekberg trommer.

Det var Sven Rasmussen og Kenny Drew med Donna Lee. Vi skal slippe til Kenny Drew som hovedsolist i en låt til. Her Ak Värmland du sköna i en innspilling fra 1980.

Kenny Drew, Nils Henning Ørsted Pedersen og Ed Thigpen med Ak Värmland du sköna. Da har vi vært i både Sverige og Danmark, så da det vel på tide med norsk innspilling. Men her låter det nok mer brasiliansk enn norsk, for vi skal høre Trio de Janeiro, som har spesialisert seg på latinamerikansk musikk, og få det til å låte så stilriktig som mulig. Bandet har hatt forskjellige medlemmer opp gjennom året, men Primus Motor siden gruppa ble startet i 1988 har hele tiden vært gitaristen Tom Lund. I tillegg her hører vi Anne-Marie Gjørts vokal, Svanung Hovensjø Cavaquinho, som en brasiliansk minigitar, og Celio de Cavallo perkusjon. Her Summer Samba, og innspillingen fra 1995.

Vi hørte gruppa Rio de Janeiro med Summer Samba. Da skal vi over til saksofon. Instrumentet som ble oppfunnet av belgieren Adolf Sax i 1840, ble fra omkring 1910 benyttet av danseorkestret som noe nytt og artig. Instrumentet kom inn i jazzen cirka 10 år senere, men i begynnelsen, ja da var det dårlige greier. Etter hvert var det flere som begynte å beherske instrumentet skikkelig, og den neste musikeren vi skal høre regnes som den fremste fra den første tida. Det er snakk om Coleman Hawkins, født i 1904. Han studerte musikk på høyt nivå, og var den av de tidlige jazzmusikere som var mest musikalsk skolert. Vi skal høre han i In a Mellow Tone fra 1960, hvor han også har med seg en annen markant tenorist, Eddie Locchio Davis. Og i kompet sitter Tommy Flanagan piano, Ron Carter bass og Gus Johnson trommer. Coleman Hawkins døde i 1969.

Vi hørte Coleman Hawkins og Eddie Lockyer Davis med In a Mellow Town. Vi skal mer tenorsaks. Vi skal til en av Norges ledende tenorister gjennom mange år, Knut Risnes, og en amerikansk storhet, Red Holloway, som på 60-tallet var med I bandet til den kjente jazzorganisten Jack McDuff. I 1989 gjorde de en innspilling sammen I Oslo, og med seg hadde de fra Sverige Kjell Öhman på orgel, Terje Venås bass og Egil Johansen trommer. Her den nydelige balladen Willow Weep For Me.

Nu till Disneys Red Holloway och Kjell Öhman med Willa Weep For Me. Da må vi opp med tempo igjen, og til renspika svinges. Og da kan man nesten ikke få noen bedre enn Almstedt Lind, som nærmest var et begrep. Det dreier seg om klarinettisten Ove Lind og bassisten Gunnar Almstedt. Vi skal høre Gershwin-låta Fascinating Rhythm i en innspilling fra 1958. Ellers i bandet finner vi Bengt Hallberg piano, Rolf Berg gitar og Sture Kalin trommer.

Det var Ove Lind, Gunnar Almstedt og Bengt Hallberg med Fascinating Rhythm. Da har vi igjen kommet fram til siste låt I dagens program. Vi hører til slutt det samme bandet med That Old Feeling.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det i tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre ny kontrakt i toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Programmet sponset av Brødrene Freberg AS, totalleverandør av vanningssystemer.
7: Dette programmet gjort mulig grunnet våre fantastiske faste givere.
8: Velkommen til program fra Evangeliesenteret, og i dag så vi på Varna Evangeliesenteret utenfor Moss, og det bibelsamtalen, men litt annen setting enn det du vant til, du som følger oss til vanlig. Men det de samme gode karene som med. Ja, nå snakker jeg ikke for meg, men Ole Holmen med, konsulent I Evangeliesenteret, seniorkonsulent. Da vil jeg være juniorkonsulent, det hørtes så fint ut. Så har vi med oss Jon Lere, pastor for kirkene våre blant annet, og pastor for Evangeliesenteret. Hjertelig velkommen.
9: Takk.
8: Og velkommen til deg som ser på. Jeg håper at du blir besignet denne dagen. Det står I Matteus 15, fra vers 29, så står det, «Da Jesus dro derifra, tok han veien langs Galilea sjøen, og han gikk opp I fjellet og satte seg der. Store folkemengder kom til han, og de hadde med seg lamme, uføre, blinde, stumme og mange andre. Så la han den ned foran føttene hans, og han helbredet dem. Folk undret seg da de så de stumme tale. Uføre bli friske, lamme gå og blinde se, og de lovpriste Israels Gud.» Og ja, hvorfor begynner jeg med dette her? Jo, vi må snakke sant om livet. Og vi må også snakke om at det mennesker som syke, det mennesker som sliter med ting. Jeg ofte avslutter en tale om helbredelsen min og hvordan Gud kom inn og grip inn, og du som ser på har sikkert hørt den mange ganger, og sykere matet syk I mange, mange år. På et møte så ble jeg helbredet. Og det det sterke I historien at jeg ble helbredet og ikke var lenger syk. Men I det siste så har Gud stoppet meg opp og sagt at jeg var jo med deg når du hadde vondt. Og. Jeg var jo med deg når du ropte om hjelp. Jeg hadde med deg når du trengte hjelp for å gå fra senga og kanskje til tårnet.

0: en hilsen fra oss til deg da. Han nær deg. Midt I sykdom, midt I vanskeligheter, midt I bekymring, kanskje midt I alt som raser gjennom kroppen din, så Gud nær, og han den samme. Jon,
1: ja.
0: Snakke sant om livet. Vi har hatt noen kampanjer her nå, der vi har snakket om Jesus I hverdagen, men jeg har blitt så glad I å snakke sant om livet, for det ikke alltid man opplever helbredelse på de tiende første forsøka.
1: Nei, det det jo ikke. Men det godt å vite at, at vi alltid har en som med. Nei, jeg satt og tenkte, når du begynner å snakke her, så det lett å tenke på salme 23. Om at Herren vår hyrde, og der det forskjellige, holdt på å si, livssituasjoner, hvor han sier at han jo alltid med. Om vi vandrer gjennom dødsskyggens dal, så skal vi ikke frykte noe vondt, og om det vi, og like foran våre fienders øyne, så har han dekket et bord, og han har jo sagt at han alltid ville være med oss, og som dagen skal styrken være. Så, og det finnes ingen skiftende skygge hos Herren, så han jo alltid til stede, og det er veldig godt å vite da, i tunge stunder også.
0: Og viktig å minne seg på. Ole, vi snakker om at han alltid med, Herren min hyrde, som Jon inne på her. Men hva trøst det til de som sitter? Jeg har vært den som har sittet I benkeraden noen ganger. Og hørt sterke vitnesbyrd, og kanskje reist på møter der jeg vet at det mennesker som har fått en gave fra Gud, og at det helbredelse skjer, og så har jeg ikke opplevd det.
2: Mm.
0: Hva oppmuntring har vi til dem? For det kan jo gå på troa løs, hører vi noen av dem sier.
2: Mm. Først og fremst så tror jeg det at mennesker som syke da, de trenger noen til å lytte. Noen som ved siden av dem, og det blir sagt at en delt glede en dobbelt glede, men en delt sorg en halv sorg. Så ved at du har noen å dele med problemene, og ved at hvis man den da, som kan lytte, og kanskje la den andre fortelle og høre på, og ikke liksom kjøre på med våre ting da, men være en god lytter, så det noe med empati som ordet kom ikke helt utenom. Det en følelse eller en tilstand som Gud tror har lagt I våre hjerter for å utvikle fellesskapet mellom hverandre. Det noen trøst? I Kristus det noen kjærlighetens husvalelse, så det også. Så dette med å kunne dele ting, også dele vanskelige ting, dele sorger og sånt. Altså jeg synes jo mange ganger at å høre sånne vitnesbyrd, om også på å si, kanskje kjente folk som har vært igjennom vanskeligheter, som har vært igjennom tøffe ting, det faktisk noe av det sterkeste. Jeg tenker for eksempel nylig på Egil Svartdal som var på sånn plussord, men hendelsen hadde fulgt en familie da, som for en del år siden, når de fikk en nyfødt baby som ikke var helt som andre, med mye komplikasjoner og mye utfordringer, og det var så vidt vedkommende baby overlevde, og så var han på besøk I dag, og intervjuet dem, og jeg må si jeg satt og greit. Jeg satt og greid. Jeg syntes det var så sterkt å se at gjennom alle disse tingene, så hadde de likevel sin tro på Gud, så at sin tillit til han, det hadde ikke vært lett, det hadde ikke det, men de hadde opplevd mange rundt seg, og Egil jo en av dem som får fram denne empatien også. Sånne program synes jeg veldig, og sånne vitnesbyrdhistorier synes jeg veldig sterke da, å høre, så jeg tror det å være en god lytter kanskje kan være en viktig ting her.
0: Man har jo I møte med mennesker, så ønsker man jo være en god lytter som Ole snakker om. Men så det jo noen mennesker som kjenner liksom at de kjenner kanskje ikke Gud engang. Men så det gjerne de som også kjenner Gud godt, men som ikke får dette gjennombruset, så kommer de I forberedelse.

0: en setting I mange tilfeller. Jeg har fått mange av dem, og jeg vil tro dere også har fått det. Og det nok noe synd I livet mitt. Jeg har nok ikke gjort nok. Og jeg hadde jo den bildet selv, ja, for å få helbredelse den gangen, så måtte jeg jo ikke krangle med kona, det var det verste jeg kunne gjøre. Så måtte jeg ikke kjøre for fort. Og jeg måtte sitte langt frem på møte, og jeg hadde jo lagd opp en ramsa-liste, liksom, det var blå faris der, og comfort drops, og det var liksom, alt det yttre skulle være riktig, kanskje da. Se Gud nåde til meg. Men sånn jo ikke Gud.
1: Nei, jeg holdt på å si takk og lov for det. Vi kan jo bygge opp masse sånne, og prøve å tenke ut hvorfor, og at det på grunn av det. Og Jesus han fikk jo det spørsmålet en gang, om at det på grunn av foreldrenes synder at denne gutten syk, da? Så sier Jesus, han sier nei, sier han. Og så svarer han jo at det på grunn av Guds herlighet skal kunne åpenbares på han. Men jeg tror at det kanskje lett for oss å... Altså når jeg kom tilbake til Gud, så jeg for meg at jeg var liksom den største synderen av de alle, og liksom tenkte at jeg må få orden på ting før jeg... Men så møtte jeg jo Gud og ble frelst, og skjønte at det var av nåde. Og sånn det med alt det Herren har gitt oss og har for oss, det også av nåde da. Det liksom ikke, det ikke kamferdropset som, eller farisen, som avgjør, men det det at det Guds godhet da. Jeg liker noe som står i Jesaja, så står det at for min egen skyld, sier Gud da, så har jeg utslettet syndene, så det ligger en sånn kjærlighet der I bånd, som han ønsker bare å møte oss med, og Gud straffer ikke med sykdom, og holder liksom ikke, liksom bruker ikke sykdom for å prøve oss, eller, nei, så det liksom, glem comfort-dropsen.
0: ja, nei, men det jo ikke feil I det, men, ja, men det jo akkurat det handler om. Jeg synes dette litt interessant å snakke om. I noen settinger så merket jeg at man, noen mennesker jeg kunne prate med I forhold til sjelesorgets rom med mennesker når jeg var syk selv, så følte jeg, men du har jo aldri hatt et problem I hele ditt liv. Du har ikke hatt et vanskelighet I hele ditt liv, så skal du sitte og komme med råd til meg. Men så kunne jeg møte andre som kanskje ikke var... Ytre settet så at de hadde det tungt, de hadde det vanskeligheter, men I den dynamikken med samtale for mine store sår og vanskeligheter, så merker jeg at der var det legedom. For de hadde vandret med hyrden. Han var ikke bare herren med hyrden, men han er min beste venn, for det han jeg gått sammen med.
2: Og det jo noe av det som gjør at vi, når kjenner Jesus, prøvet I alt, på samme måten som oss, dog uten synd. Altså Jesus var syndfri, men han har prøvet I alle ting. Og på korset så merker vi noe av det, for eksempel jeg tørster. Jesus gir uttrykk for menneskelig lidelse eller svakhet, om du vil. Og det at noen mennesker da, har opplevd det samme, gir jo en slags styrka tro og en empati og så videre. Men så tror jeg også det I hvert fall som jeg tenker, det jo ikke nødvendigvis hvem jeg men hvilken bakgrunn jeg har som skal styrke, men det først og fremst å komme med en hilsen fra Gud, og kanskje svare på spørsmål, for det veldig mange spørsmål som dukker opp når folk syke. Og et av disse spørsmålene det hvorfor? Hvorfor skjer det? Hvorfor jeg syk? Hvorfor har vår familie blitt rammet så mye? Hvorfor har jeg blitt rammet så mye? Og da tror jeg, I stedet for å prøve å forklare det, så tror jeg vi må bare erkjenne at vi skjønner ikke alt. Vi hadde en frivillig arbeider på kontaktsenteret I Porsgrunn. Hun hadde opplevd mye tøft. Gifta seg en som hadde rusbakken, kom ut av rusen, men begynte litt på igjen, og så gikk det gærlig, og så ble jeg sittende igjen med 4 barn. Og ganske tøff situasjon, og hun meldte seg til tjeneste hos oss, og hun var en solstråle, vil jeg si. Jeg måtte spørre, hva er det som gjør at du kan ha sånt overskudd, kan ha noe å gi i den situasjonen, du bare hadde tøft. Og så sier jeg det at jeg finner ut en ting, at livet er urettferdig, men Gud er rettferdig. Akkurat den skille der, Gud er rettferdig. Vi skjønner ikke alt. Det står til og med i Bibelen det at vi skal ikke forholde oss til det vi ikke forstår. Det er visdom i det altså. Men vi skal forholde oss til det vi kan forstå. Da skal vi begynne å ta tak i nåden, frelsen og de tingene, og så skal vi ikke prøve å forklare hvis det er en vanskelig situasjon med sykdom som ikke vi finner ut av. Men det er lov å be. Det er lov å oppmuntre folk å søke Gud, og det er aldri feil.
0: Aldri feil. Nå snakker vi om sykdom her, Jon, men det sitter jo mange der ute som ber for sine. Og jeg var i en setting der det kom noen til meg i sjelsorg at ja, vår familie, der er det bare jeg som er kristen, for det ligger en slektsforbannelse her. Fordi det var ingen andre som var kristne, og det var jo da forbannelsen som lå der framover, eller bakover da, rett og slett. Hva sier man i sånne settinger? Ja. Store spørsmål, jeg vet.
1: Altså, jeg liker jo, hva skal jeg si, ja. Det er mange måter å møte mennesker på, men vi skal alltid møte mennesker med respekt. Og det er klart det at for meg da, når jeg hører sånne ting, så jeg skjønner jo det at det kan ligge ting over mennesker og over slekt og sånn, men samtidig så er det et skriftsted som står i Peters brev, hvor det står at han har kjøpt oss fri fra den dårlige arv som er arvet fra fedrene. Og jeg tror jo på det at når du og jeg blir frelst, da, så er det sånn at vi kommer over i en ny slekt. Og det er klart at når jeg blir frelst, så bringer jeg med meg noe. Altså, jeg er jo kommet fra en familie med på begge sider hvor det er generasjoner av frelste mennesker, da. Men liksom, når vi blir frelst, så liksom, så starter det noe nytt. Men. Og det står jo at du og hele ditt hus skal bli frelst, og vi har løfter, så jeg liksom, i møte med mennesker så prøver jeg å bringe mennesker inn til det Gud sier da. Ikke sant? For det står jo at vi skal kjenne sannheten, og sannheten setter oss fri. Og jeg tror at det er den sannheten vi kjenner, det hjelper ikke om ting er sant, hvis vi ikke kjenner til det. Så jeg prøver jo å lede mennesker inn sånn at man kanskje kan få et nytt lys på situasjonen da. Se situasjonen litt ut i et annet perspektiv da, enn det, og det tror jeg mange ganger bringer håp inn i situasjonen da.
2: Må jo huske på at også at lyset er sterkere enn mørket. Så Guds nåde er sterkere enn den ondes kraft, og sykdom og alt som ikke er fra Gud, egentlig, det er noe som er sterkere enn det, altså, og det er Gud bor i deg. Om du hører Jesus til, så bor Gud i deg, og da kan du faktisk gjøre en forskjell, så i stedet for å fokusere på alle de andre som kanskje ikke har bringet med seg gode ting da, til din familie, så kan du fokusere på hva muligheten du kan få noen til å bringe velsignelse inn i din familie. Så jeg tror det er det som det må være fokuset. Og så vet jeg at det har for eksempel Johannes Amritzer, han kom til Østerbo, de første årene snakket han om at han var den første da, som ble frelst i en familie som hadde veldig mange ting som gikk igjen i generasjoner av forskjellige utfordringer da. Og som gjorde at den familien så litt mørkt på ting da. Så jeg sa det, du jo en amritser, det ikke noe håp for deg liksom. Mm-hmm. Du må bare innfinne med at du som en av oss liksom. Men han sa, nei, jeg starter en ny generasjon. Men meg starter en ny generasjon, fordi jeg hører Jesus til. Det basert på hans nåde.
0: Mm.
2: Og det også en fin tanke å ta med seg da.
0: Lukas 18, blant annet, så står det jo om den blinde Bartimeus som sitter med porten, og Jesus kommer inn til Jericho. Kyrielså, frels meg, ha barmhjertighet med meg.
2: Mm.
0: Og han satt der med en kappe. Han satt der med en identitet som den lamme, den blinde, den som var utstøtt.
2: Mm.
0: Og så står det at han lot kappen falle.
2: Mm.
0: Og så følte han etter Jesus.
1: Mm.
0: Vi snakker jo at vi noen ganger ser til mennesker, og da merker vi at vi på utrygg grunn. Vi begynner å hylle kanskje det skapte en skaperen.
2: Mm.
0: Men når vi lener mennesker, du var litt inne på det, Jon, til Jesus, så er jo frihet.
1: Det jo det. Og det, jeg tenker på akkurat den om Bartimeus, da, det står jo om han i Markus 10 også. Så står det det at han, før han reiste, så tok han jo av seg kappa.
2: Mm.
1: Og det har jo også med en identitet å gjøre. Det har jo liksom med... og jeg tenker at det å... Det er liksom litt det å bringe ordet, bringe Guds tanker inn på banen da, som gjør at man kanskje kan ta seg den. Det var jo samme problemet med han i Bethesda-dammen, han liksom, det var identiteten. Han fikk jo beskjed om å ta senga og forlate området. Liksom ikke bli der, men forlate området liksom. Og han tok av seg identiteten. Og etter at han tok av seg identiteten, så reiste han seg opp.
2: Mm.
1: Ikke sant? Så det handler om på en måte at Bibelen snakker også om å fornye sinnet. Da. Så det sånn, vi skal møte mennesker med respekt, vi skal på en måte, men vi skal ikke nødvendigvis la mennesker sitte der de sitter.
2: Mm.
1: Vi skal liksom være med og kanskje prøve å hjelpe mennesker litt videre inn i et nytt tankesett da.
0: Leve en vei videre, noen ganger gi slipp på noe. Jeg tenker jo på Elisha, som bare brenner, liksom offre oksene, offre liksom, brenn opp den, og så kom du og følg liksom, og så får han kappa til profeten, og så får han en dobbelt del. Så, og jeg tenker jo, den tiden der, så var det når han gikk og kjørte jorda, så var han jo identitet som en gårdbruker. Han var identitet til en som skal harve jorda, og så gå der bak oksene. Det var jo litt sånn det var. Var faren din fisker, så ble du fisker. Var faren din lege, så ble du lege. Liksom. Det var jo litt sånn forutbestemt. Men så brøt han det. Han brant det sikkerhetsnettet på noen måte, da. Og offra det. Og så fikk han en dobbelt del og følger etter. Det jo noen der også.
2: Det som så fint da, det å vite at vi kan jo ha tro for helbredelse for alle mennesker, og alle vil bli helbredet en gang, for vi får et nytt legeme. Så det jo midlertidig, de smertene som mange har da, selv om det veldig tøft. Så er det et nytt håp og en ny oppstandelse. Da blir vi alle, vi får nye legemer. Det ikke sorg, det ikke smerte. Altså, vi må på en måte ta med oss den dimensjonen i situasjoner som kan virke veldig vanskelig. Da.
0: Mm.
2: Så er det hele tiden, det en trøst i dette her med å be og overgi seg til Gud. Og vi kan ikke svare på alle spørsmål hvorfor. Det har jeg bare lagt vekk for lenge siden, men jeg vet at synd kom inn i verden, og at det ødela veldig mye, og at det ødela til og med naturen. Det ødelagt ved det. Og det klart, da kom sykdom med det. Så, men han overvant all djevelens makt og velde, han overvant og seiret over døden, dødsriket, og alt det som har med det å gjøre. Og en gang så skal vi få lov å oppleve å være med i Guds rike, i en fullkommen verden hvor det ikke smerte, ikke sykdom, men hvor vi bare får lov å være sammen med Jesus og prise han i fellesskap med de andre troende.
0: Veldig bra poeng, Ole. Vi snakker jo ofte om helbredelsen her nede. Det jo det vi... De gangene jeg har gått fram også, så det jo... Jeg vil ha noe her og nå.
1: Mm.
0: Og så vet vi, som du sier, at det kanskje det... Det jo himmelen de venter. Det jo det himmelske perspektivet her. Og kolosserne jo korsfestet med Kristus, har blikket festet på det der oppe. Vi jo bare på gjennomreise i det jordiske. Hvor viktig det å, eller ikke igjen, men har vi glemt himmelperspektivet i møte med mennesker med sorg, at vi snakker om her og nå, noe lindring her og nå, i stedet for kanskje å løfte opp hva vi har i vente, eller skjønner hvor jeg vil den?
1: Ja, jeg skjønner hva du vil, men jeg tenker at jeg snakket med noen her, det var kanskje deg, Paul.
0: Sikkert.
1: I forbindelse med at man har akkurat vært i en begravelse, hvor man har et helt annet perspektiv. Det var jo du som nevnte det, faktisk. Og det er liksom, og der kommer gjerne det perspektivet inn, da. At når mennesker har forlatt oss, så har vi det håpet og den troen at vi skal møtes igjen. Men jeg tror jo at i det hverdagslige livet også, å ha et himmelsk perspektiv, det er at vi lever ikke for denne verden egentlig, men vi lever jo egentlig for det evige. Så det et viktig perspektiv å ikke glemme, da, men ta med inn i alle ting, tenker jeg. At der ligger en evighet og venter på oss.
0: Ligger en evighet og venter. Det må være siste ordet, Jon. Vi må ha et program om det. En evighet i vente. Du har sett på Bibelsamtalen fra Evangeliesenteret. Og dette programmet så ønsker vi å belyse ting, og vi jo forskjellige som personer, vi som her, og noen ganger så angriper vi en sak fra den siden, eller, og finner en løsning sammen, og veldig ofte finner vi ikke en løsning sammen, vi finner en tro og et håp i han som vet alt, som ser alt, som kjenner deg der du er, om du på topp i livet, eller om du sliter litt, så Jesus den samme, og du kan trøste deg med at han nær, en sønn det knuste, som vi leste ifra salme 34, 19. Så har du det vanskelig da, har du det tungt, husk Jesus med deg. Og du skjønner det kanskje ikke nå, men en dag skal du se om det i det neste livet sammen med Jesus, eller om det her, så kan du oppleve at du kan være en besignelse for de rundt deg, gjennom din tro som bevarte deg gjennom alt. Takk for denne dagen.
3: Du lytter til Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: Ja, da det tid for sommerlotteri.
5: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
4: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
5: Ja, vips inn 51 36 85.
4: Og marker det med sommer.
5: Ja, og så det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
4: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
5: Sommerlotteri!

Live bingo tirsdag på Eldrebølgens lokaler. Dørene åpnes klokken 19. Spillet begynner klokken 20. Spill bingo med oss her på Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det er tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi er på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille fire nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group er valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen er blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
5: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
6: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road er prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en låve i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette er en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

skal gratulere litt I både venstre og høyre retning, og så handler det om musikken da, som forhåpentligvis skal guide oss videre gjennom denne delen av dagen. Aller første bidrag valgt ut av musikksjefen selv, og blir denne.

nå er jeg spent på om vi klarer å få løst dagens quizoppgave på en god måte. Det jo opp til deg da. Vi skal starte med den om et lite øyeblikk. Bare tenkte jeg skulle nevne at du kan ta kontakt underveis I løpet av showet. Bruk I så fall sosiale medier. Den plattformen du liker best som jeg bruker oss I å ta kontakt ved å søke opp Endre Lundgren. Vi har noen meldinger som allerede har kommet inn. Benjamin har skrevet til meg, og han skriver at han hater verden I dag, og forteller så om dårlig natt med søvn, og en litt sånn trist start på dagen I dag, og så håper jeg vel egentlig, Benjamin, at dagen bare blir bedre. Det måtte være ønske I hvert fall, og hvis den ikke blir, det en ny dag I morgen. Som også kan gå galt, naturligvis, men forhåpentligvis mye bedre enn hva du har opplevd så langt. Vi har denne nevnte quiz som kommer, dukker opp etter denne låta her.

0: the greatest.
1: Vi skal finne frem til et land I denne quizzen, og vi har da, som sedvanlig, flagget som en av disse tre ledetrådene. Det alltid ledetråd nummer tre, og jeg forsøker å beskrive hvordan flagget ser ut, og I dag så tror jeg det skal bli ganske enkelt. Dette her typisk en hvor alle kan tegne flagget, så frem til du har de riktige fargene. Og så det spørsmål nummer to og tre her da, som naturligvis handler om landet I en eller annen form og farge. Nå sier jeg spørsmål hele tiden, jeg mener ledetråder. Quizzen starter med denne her. Dagens land kan forbindes med mange ting, men det særlig to ting vi kjenner dette landet for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Og så det krigen omkring Malvinas. Og den tapte de, og den husker du kanskje. Jeg husker den I alle fall veldig godt. Så, hvilket land vi ute etter I dag? Du har bare det å gå på til å starte med, og så skal vi gi deg et par ledetråder til underveis. Lykke til!

Jeg har funnet frem almanakken, og vi har kommet til den 19. mai, og i dag så det en helt spesiell dag for Torjus, Torje og Truls. Det dere som har navnedag. Ingen nasjonaldager i dag, den vi ferdig med i hvert fall, og ingen helligdager heller. Men når det kommer til nyheter, hadde man sagt, av gammel art, historie heter det, så det litt av hvert her. Anne Boleyn ble i 1536 halshugget på Tower Green, og det britiske kongehuset fortsetter å figurere i historien her. 1568, Elisabeth den første av England, pågrep det som vel var hennes halssøster, mener jeg å forstå, Maria Stuart. Her hjemme i 1893 så var det et voldsomt ras i Verdal, kvikkleireras, da vi et Nord-Trøndelag, 116 personer omkom. Rosenborg, RBK, ble stiftet i Trondheim under navnet Odd, det var i 1917.

Vi kommet til ledetråd nummer to. Dagens quiz hvor vi leter etter et land. Første ledetråd var ganske omfattende, egentlig. Dagens land kan jo forbindes med mange ting, sa jeg. Særlig to ting vi kjenner dem for. Det ene fotball, hvor de har eksportert noen av verdens største stjerner. Jeg skal nevne hvem de etterpå. Og så det krigen om øygruppen Malvinas, som var den andre tingen jeg nevnte. Så, ledetråd nummer to, mens du lar det kverne litt, det jeg har sagt. Dagens land et av de største I verden, rangert som nummer 8 I areal, så ganske stort, nummer 32 I befolkning, og nå skal vi huske at vi godt over 190 land, og landet ble uavhengig av sin kolonimakt, de var en koloni I ganske mange år, men ble selvstendig eller uavhengig da den 9. juli I 1816, som deres nasjonaldag. Hvilket land vi ute etter I dag? Du skal få flagget presentert som ledetråd nummer 3 om et øyeblikk.

Vi er kommet til den tredje, kanskje viktigste ledetråden. Det er ofte sånn i hvert fall i de atlasene jeg har hjemme, at når man blar opp der, så er det alltid en sånn egen oversikt over alle flagg. Så hvis man ser på flaggene, så begynner man å få en idé om hvor man skal. Så la meg beskrive flagget veldig fort her, før jeg gjentar de to siste ledetrådene, eller de to første snarere. Den siste er i alle fall at flagget til dagens land, det er to farger. Kun blått og hvitt, og motto til landet som er oversatt til norsk sier «I union og frihet». Første ledetråd var at dagens land kan forbindes med mange ting, særlig fotball. De har eksportert noen av verdens største stjerner, blant annet til Europa. Og så hadde de en krig gående om øygruppa Malvinas. Den tapte de. Dagens land er et av verdens største, rangert som nummer 80 i areal og nummer 32 i befolkning, og så ble de uavhengige av sin kolonimakt den 9. juli i 1816. Hvilket land kan det være? Du skal få svaret på det om bare noen få øyeblikk.

Og vi skal ut og gratulere en spesiell dag for alle som heter Torjus, Torje og Truls. Dere har navnedag I dag. Håper den blir fantastisk. Og så har vi fødsler denne 19. mai. Gratulerer med dagen til deg som bursdagsbarn I dag. Du kan slå deg på brystet og si at du har bursdag på samme dag som Ho Chi Minh, den vietnamesiske revolusjonære, som ble født I 1890, eller Malcolm X, den amerikanske borgerrettsforkjemperen. Han ble født I 1925. Kanskje ikke fullt så fancy å si at man født på samme dag som Pol Pot, den kambodsjanske lederen av Røde Khmer, men for all del, han ble født I 1925. Vi har... skal vi se, jeg drar litt nedover her nå på listen. Pete Townsend, som jo en britisk musiker, kjent fra The Who, født I 1945. Hvis du så på wrestling på 80-tallet, så du kjent med Andre the Giant, en fransk mann, født I 1946. Ja, og så sier vi gratulerer med dagen til Røkla.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Noen ganger jeg ikke på plass.

0: skal jeg elske deg.
1: Jeg kommer til svaret I dagens quiz, og det landet vi skulle frem til ligger I Sør-Amerika. Det heter Argentina. Landet har et blått og hvitt flagg. De åttende størst I verden I areal, og nummer 32 I befolkning. Jeg sa at de kjent for særlig to ting, og det ene da eksporten av fotballhelter. To av dem kan være Maradona og Messi, for eksempel. Også krigen om øygruppa Malvinas. Vi kjenner dem best som Falklandsøyene, og den krigen den førte de mot Storbritannia på 80-tallet, og den tapte de. Fortsatt brittisk territorium. Og det også det de som bor der ønsker seg. Så langt så vel. Har du argentinsk blod I årene, så du sikkert uenig, og det skal du også få lov til å være. Jeg har ingenting, ikke en auta med noe som helst investert I den konflikten, for å si det sånn. Men Argentina I hvert fall. Riktig svar I dagens quiz.

Og det var det faktisk, denne tirsdagens utgave av kaffepausen over, før vi nærmest får sukk for oss. Og det skal vi klare å leve med, tenker jeg. Det kommer jo en ny utgave av kaffepausen allerede i morgen. Hvis du noen ganger føler at det kan være litt tungt å komme seg gjennom quizzen, særlig hvis den ligger et sted hvor du ikke helt føler deg komfortabel, så skal du vite at det alltid kommer en ny dag. Nye quizzer og muligheter til å løse dem. Jeg har fått massevis av meldinger i løpet av dagens show. Tenker særlig på en fra Elisabeth her. Hun hadde nettopp noen innspill omkring quizzen. Det skal jeg naturligvis ta til meg, Elisabeth. Takk for det. Også noen forslag til muligheter for hvem vi burde gå etter i oppgavene, både når det gjelder kjentfolk og årstall. Det skal du ikke se bort ifra dukker opp ganske snart, Elisabeth. Og med det sagt, jeg heter Endre Lundgren. Jeg og resten av teamet ønsker god tirsdag.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Live bingo tirsdag på Eldrebølgens lokaler. Dørene åpnes klokken 19. Spillet begynner klokken 20. Spill bingo med oss her på Radio Øst.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.

0: Du lytter til Radio S, klokka 17, du får nyheter.
1: Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
3: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
4: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

Også I dag skal vi fortsette bibelundervisningsserien, som kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du altså hører av titelen, det Salmenes bok I Bibelen det handler om. Alle de salmene vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I Salmenes bok, nemlig salme 1-41. I dag skal vi lese en av Bibelens kanskje aller best kjente salmer, nemlig salme 23, den vi kaller for hyrdesalmen. En nydelig salme skrevet av en mann som selv hadde vært hyrde, først for en stor saueflokk, og siden for et helt folk. Vi skal lese hele salmen, og de ordene som nå kommer kanskje blant de aller vakreste I hele Bibelen. Vi leser salme 23, vers 1-6. Jeg har kalt dagens program «Herren min hyrde». En salme av David. «Herren min hyrde. Jeg skal ikke mangle noen ting. Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg, alle mitt livs dager. Og jeg skal bo I Herrens hus gjennom lange tider.»

På dette møtet skjedde følgende. For å belyse tema Salme 23, hadde de som arrangerte møtet invitert to ganske forskjellige talere. En religionsforsker og en misjonær. Det var mye folk til stede, og for den store forsamlingen prøvde nå disse to talerne, hver på sin måte, å kaste lys over Bibelens kanskje aller best kjente salme. Religionsforskeren gjennomgikk Salme 23 ut fra sine forutsetninger. Han talte om bakgrunnen for salmen, om språk, tekststruktur og budskap. Han satte salmen inn i sin historiske sammenheng, og prøvde også å si litt om hvordan denne salmen kan være aktuell for mennesker i dag. Misjonæren, han gjorde det på sin måte. Han gikk langt mer personlig inn i Salme 23, og forsøkte å belyse innholdet ved å dele erfaringer fra et langt liv ute på misjonsmarken. Han fortalte om seg selv, om hvordan han var blitt ledet av den gode hyrde gjennom livet, men også hvordan han hadde sett andre mennesker bli forvandlet i møte med denne store og gode hyrden, Jesus. Etter møtet snakket de sammen disse to, religionsforskeren og misjonæren, og det var i avslutningen av samtalen at disse klassiske ordene lød. Religionsforskeren sier til misjonæren, «Jeg kjenner salmen, men du kjenner hyrden.» Nå skal jeg være den første til å si at det ikke er uvesentlig også å kjenne salmen, altså det budskapet som Herren har gitt oss i Bibelen om denne store, gode hyrden. Ja, jeg tror rett og slett det ville være en god idé for de fleste av oss om vi lærte utenat alle disse seks versene som Salme 23 består av. Det kunne vi komme til å få bruk for, noen og hver av oss, både i møte med situasjoner i vårt eget liv, men kanskje like mye i møte med andre mennesker, som trenger å få høre at det finnes en slik hyrde, en frelser, som er i stand til å ta seg av menneskene i alle slags forskjellige situasjoner. Jo da, det er viktig å kjenne salmen, men det er altså noe som er enda viktigere, og det er å kjenne hyrden. Han vi leser om her, og som vi får et ganske personlig møte med, nettopp i Salme 23. Det er ingenting som kan erstatte et personlig forhold til Jesus. Og ingenting er viktigere enn dette, å legge sitt eget liv i den store, gode hyrdes hender. «Jeg kjenner salmen.» Du kjenner hyrden. Kan du ikke prøve å huske disse ordene, og la det være som en påminnelse om hva som er viktigst i livet? Det er å bli kjent med Jesus. Det andre jeg så hadde lyst å si litt om i dag, det må være dette. Det er noe dobbelt i Bibelens bilde av hyrden. På den ene siden er hyrden et foraktet menneske. På den andre siden er han et uunnværlig menneske, den uunnværlige tjeneren, om du vil. Foraktet av mange, men uunnværlig for disse som trenger han. Hyrdene på Jesu tid var vel en av de yrkesgruppene som ble sett mest ned på. De var stort sett regnet som ryktemakere, altså som både upålitelige og uærlige mennesker. Og i vanlige rettssaker på Jesu tid kunne hyrder rett og slett ikke brukes som vitner. Til det var de betraktet som altfor upålitelige. Det samme gjaldt forresten også kvinnene. Heller ikke de var godkjent som vitner i en rettssak på denne tiden. Utrolig godt at ting har forandret seg, spør du meg. Men hyrdene, de var altså foraktede personer. I alle fall blant mennesker. Men, og det er like viktig, ja det er enda viktigere, de har aldri vært foraktet av Gud. Og nå skal du få en nydelig tanke. Kan du huske hva slags mennesker Gud brukte som de første vitnene, etter at Jesus, Guds sønn,

var født inn i denne verden som menneske? Jo, da brukte Gud hyrdene på Betlehemsmarkene. Og da Jesus var stått opp fra de døde, hvem fikk da være de første oppstandelsesvitnene som kunne fortelle «Jesus lever, graven er tom»? Jo, det var kvinnene. Gud benyttet seg altså både ved Jesu inngang i verden og ved hans utgang av verden. Han benyttet som mennesker og som vitner de som verken har status eller posisjon i menneskers øyne. Det har forresten Gud alltid hatt en tendens til å gjøre. Det var det som var lavt og ringaktet i verden. Det var det Gud utvalgte seg. Men for sauene, altså de som virkelig trenger en hyrde, ja, så er hyrden den uunnværlige. Hele deres liv og velferd ligger i hyrdens hender. En god hyrde, det betyr gode kår for sauene. En dårlig hyrde, det betyr dårlige kår. Her i Norge klarer vel sauene seg stort sett uten en hyrde. Men slik var det ikke i Israel. Skulle sauene der nede finne vann og gode beitemarker, ja, så måtte de følge etter hyrden. Og skulle de være trygge i forhold til farer og rovdyr, ja, så trengte de den beskyttelse som den gode hyrden kunne gi dem. Hyrden var rett og slett uunnværlig for saueflokken. Og dette er også situasjonen blant menneskene. Mange forakter Jesus, mens andre, de kan ikke klare seg uten han. Jesus er blitt den umistelige, den uunnværlige for disse menneskene. De har ingen andre å sette sin lit til. De har bare én frelser, og hans nåde og hans tilgivelse trenger de hver eneste dag. Jeg vet ikke hvor du står hen, du som hører dette. Hvor er Jesus hen i ditt liv? Det er et ganske viktig spørsmål å kjenne svaret på. Det tredje jeg nå vil minne deg om, det er det vi sa en god del om i det forrige programmet, altså da vi tok fram Salme 22 i Bibelen. Da understreket vi dette. Når Bibelen tegner bildet av hyrden for oss, legger Bibelen vekt på tre forskjellige ting. Eller sagt på en annen måte, Bibelen bruker tre forskjellige uttrykk om Herren som hyrde. Og disse tre uttrykkene, de sier noe spesielt om Jesus, hvert enkelt uttrykk. Jeg tror det må være noe av dette David har oppdaget, han som selv hadde vært hyrde, når han sier det slik i vers 1. Herren er min hyrde, jeg skal ikke mangle noen ting. Dersom David vil si, i budskapet om Herren som hyrde, har et menneske fått alt det han trenger til, både for tid og for evighet. La oss enda en gang understreke disse tre uttrykkene. Det første, det står i Johannes 10, i vers 11 og 14. Her sier Jesus det slik om seg selv, «Jeg er den gode hyrde». Og hvordan viste så Jesus seg å være den gode hyrde? Jo, det forteller han i fortsettelsen, «Den gode hyrde setter sitt liv til for sauene». Det var altså da Jesus gikk i døden for oss, at han viste seg å være den gode hyrde. Alt det Bibelen forteller oss om Jesus og om hans død, det handler altså om Jesus som den gode hyrde. Det andre uttrykket, det finner vi i Hebreerbrevet 13, i vers 20 og 21. Men fredens Gud, han som i kraft av en evig pakts blod, førte fårenes store hyrde, vår Herre Jesus, opp fra de døde, må han gjøre dere dyktige til alt godt, så dere kan gjøre hans vilje ved at han virker i oss ved Jesus Kristus, det som er godt i hans øyne. Her kalles Jesus fårenes store hyrde, og vi spør, hvordan viste Jesus at han var den store hyrde? Jo, det gjorde Jesus etter sin oppstandelse. Etter at han hadde steget ut av graven,
seiret over døden og ført liv og uforgjengelighet fram I lyset. Alt det Bibelen altså forteller om Jesus, som den levende og oppstandende frelser, det handler om fårenes store hyrde, for å bruke ordene fra Hebreerbrevet 13. Og så det tredje uttrykket, I 1. Peter 5 og vers 4. «Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans.» Overhyrden kalles Jesus her. Nå han altså ikke bare den gode hyrde, eller den store hyrde, nå han den største. «Hyrden over alle hyrder», står det I en dansk bibeloversettelse. For et uttrykk! Og du hører hva dette handler om, ikke sant? Det handler om Jesu gjenkomst, den største dagen I enhver kristens liv, dagen når overhyrden skal åpenbare seg. Den dagen kommer Jesus til å gi en kristen det han aldri tidligere har vært I stand til å meddele han. Da skal dere få ærens uvisnelige krans. Her har du det altså, tre flotte uttrykk. Den gode hyrde, den store hyrde og overhyrden. Og legg nå merke til hvor salme 23 plassert I Bibelen. Den kommer like etter salme 22 og like før salme 24. Salme 22, det korsets salme I Bibelen, altså salmen om den gode hyrde. Salme 24, det kongens salme I Bibelen, altså salmen om overhyrden. Og midt imellom disse to, korsets salme og kongesalmen, der kommer hyrdesalmen, salme 23, salmen om den store hyrde. Bare ved sin plassering kan altså salme 23 tale til oss, om en hyrde som både tar ansvaret for oss, og som vil oss vel, så lenge vi I denne verden. Og så I siste delen I dag, litt mer om hva salme 23 konkret handler om. Vers 1, det har vi allerede nevnt. «Herren min hyrde. Jeg skal ikke mangle noen ting.» Dette både overskrift for salmen, og det konklusjon av salmen I en og samme setning. Den som tar sin tilflukt av Herren, og som setter sin lit til den store hyrde, han trygg under alle forhold, I liv og I død, I fortid, nåtid og framtid. Vers 2 og 3 består av fire forskjellige setninger, og disse fire setningene de inneholder fire konkrete uttrykk, for hva Herren ønsker for oss hver eneste dag I vårt liv. Alle disse fire uttrykkene begynner med ordet «han». «Han lar meg ligge I grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld.» De to første uttrykkene, de taler om to forskjellige måter å hvile på. Det synes jeg du skal merke det. Det finnes en hvile du får når du kommer til Jesus. Det handler altså om å finne hvile I det Jesus har gjort, hvilen I det fullbrakte frelsesverket. Akkurat som en sau bare legger seg ned I en grønn eng når den mett og tilfreds og ikke mangler noen ting. Men det også en hvile å få når du begynner å følge Jesus. Det handler om å finne hvile fra uro og daglige bekymringer. Mange ting I livet kan gjøre oss både trøtte og urolige. Men hos Jesus hvile både for trøtte tanker og urolige hjerter. Han leder oss til hvilens vann, for å bruke uttrykket fra salme 23. Så det tredje uttrykket, det handler om gjenopprettelse og om fornyelse. «Han styrker min sjel», sto det her. «Han vederkveger min sjel», sto det I de gamle bibeloversettelsene. «Vederkveger», dette vel et uttrykk som vi ikke bruker lenger I dag. Men samtidig dette et ord som det ikke så lett å erstatte.
men skulle vi forklare det, betyr det noe I retning av fornye og forfriske, gjenopprette og styrke, eller kanskje trøste og hjelpe. Og skal du få en forestilling om hva dette konkret handler om, ja, da kan du bare se på Jesus, hvordan han etter sin oppstandelse tok seg av sine redde og motløse venner. Summen av alt det Jesus da gjorde med sine disipler, det var dette. Han vederkveget deres sjel. Han ga dem en ny start, en ny mulighet, en fornyet tro, et forvandlet og forfrisket liv. Det fjerde uttrykket, «Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld», det bildet av kjentmannen, kartleseren, losen, eller hyrden om du vil. Altså en som kjenner denne verden, og som vet alt om det terrenget som også du og jeg beveger oss igjennom. Og fordi han kjentmann, vet han hvor den rette veien alltid å finne. Nå vil han, fordi han hyrde, gå foran oss gjennom all slags terreng, enten det tungt eller lett for oss, enten det lyst eller mørkt. Og han gjør det altså ikke bare for vår skyld, fordi vi trenger det. Han gjør det også for sin egens skyld. Sånn som det står, for sitt eget navns skyld. Det med andre ord en æresak for Jesus, å få hver eneste en av oss trygt gjennom verden og trygt hjem til himmelen. Vers 4 og 5 tar oss enda noen skritt nærmere hyrden. Nå det ikke lenger snakk om han. Nå det brukt det enda mer personlige ordet du. Vi møter tre nye setninger og tre nye sider ved Herren som hyrde. Om jeg enn skulle vandre I dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Dødsskyggens dal, leste vi om her. Det handler ikke egentlig om døden. Dødsskyggens dal, det noe vi møter allerede her I livet. Dødsskyggens dal møter vi når døden kaster skygger, mørke skygger over livsveien. Og så blir det mørkt og kaldt I en kristens liv. Og så da skal du få regne med hyrdens nærvær, og så da det lys og trøst å finne I hans ord. Og fiender og farer som vi leste videre om, heller ikke dette ting vi unngår å møte på veien. Ingen av oss blir spart for de tøffe tidene I livet. Men Herren, han lover å verne oss og bevare oss, styrke og beskytte oss I alle situasjoner og under alle forhold. Dermed det ikke så rart at Salme 23 avslutter slik den gjør. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo I Herrens hus gjennom lange tider. Det ikke da merkelig at så mange mennesker flykter fra Gud, når det egentlig godhet og miskunnhet han etterjager oss med? Jeg hadde så lyst til å si det slik til slutt I dag. Ikke flykt fra Gud. La deg innhente av han som både elsker deg og kjenner deg. Jo, det viktig å kjenne salmen, men det viktigste, det å kjenne hyrden.

Du har lyttet til et program i serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Radio Øst.
1: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Live bingo tirsdag på Eldrebølgens lokaler. Dørene åpnes klokken 19. Spillet begynner klokken 20. Spill bingo med oss her på Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak i kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Da det tid for Astrid og den lille kjæringa.
1: I dag skal du få høre teskjekjæringa går i 17. mai-tog. Tror du ikke teskjekjæringa går i 17. mai-tog, du kanskje? Og jo, hvert eneste år. Det var nok noen år at teskjekjæringa ikke var med, men det var ikke hennes skyld. Det var mannen hennes som fant ut at han ikke ville skifte og vaske seg midt i uka. 17. mai kan jo være midt i uka, det også, vet du. Så vil ikke kjæringa gå, hun heller da. Men i år hadde kjæringa bestemt seg til å gå. Du vet hun Gudrun og han veslegutten. Han heter forresten Paul. Det kan vi kalle den heretter, så slipper jeg å drive og dikte og skrive den minste gutten. Det jammen så dumt at det. Paul heter han, og nå vi enige om det, ikke sant? Han Paul og Gudrun var ofte hos kjæringa nå, men han Arne var med i guttemusikken, så han hadde nesten aldri tid. Og ja, det skal vel bli stor stas nå 17. mai, sa kjæringa. Hun hadde akkurat vært inne under låven og bak grishuset og plukket inn egg. Mens Nordhavet bruser mot fjellbygd og strand, sang kjæringa. Vi skal ikke på 17. mai, vi, sa Gudrun og han Paul. Skal dere ikke på 17. mai, sa kjæringa, og satte seg rett ned på taburetten. Det ikke noe moro for oss, det, sa Gudrun. Jeg går jo ikke på skolen enda, og da må jeg være med i familietoget, og det etter de andre har gått. Først går guttemusikken, og så kommer 7. klasse og alle de andre klassene nedover til 1. klasse, og så går familietoget, og der må jeg gå. Og jeg vil ha med meg han Paul, ellers kan jeg være hjemme. Skal du og jeg og han Paul gå i følge da, sa kjæringa. Å ja, det skulle vært fint, men du skjønner at når vi kommer ned på festplassen, så får ikke vi se noen ting. Da må vi stå helt bakerst, han Paul og jeg, og det gjorde vi i fjor. Og det skulle vel vært rart om ikke jeg kunne bane vei så vi kom først til festplassen i år, vel, sa kjæringa. Vi kan bare gå litt før de andre, vet du, og så stiller vi oss opp like ved talestolen der vi står. Jeg skal jo leie både deg og han Paul. Så vi skal nok greie dette her, vi skjønner du. Men da sier vi at vi møtes ved kiosken en time før toget går, da. Jo, det i orden det, sa kjæringa. Så ble det 17. mai. Kjæringa hadde vært oppe på loftet og tatt ned den fine bomullskjolen sin, og pussa skoa sine og fletta en riktig fin hårtopp. Men akkurat da kjæringa skulle gå ned fra loftet, så blei jo så lita som ei teskje. Huffa meg og gubben Darius, sa kjæringa. Hun satt i vinduskarmen og så at hun Gudrun og han Paul gikk og leide hverandre nedover veien og skotta mot huset hennes. Er du blitt så lita igjen nå da, sa det utenfor veggen, og der satt ei linerle og skotta ut fra reiret sitt. Å ja, jeg nok det, sa kjæringa. Kan du hjelpe meg, tror du? Ja da, sa linerla, og opp på ryggen.

flyr I lufta på Linnelle. Og Gudrun og han Pål gikk for å stille seg I toget, men det gikk noe som åra før. De kom bakerst I familietoget og måtte bli dyttet og skubba blant barnevogner og biler. Og Linnella greide ikke å bære kjæringa lenger. Hun bare slapp fra seg kjæringa bakerst I toget. Kjæringa datt rett ned I nakken på en dame som sto der. Så begynte toget å gå. «Å Gud, jeg har fått et dyr på meg», skrek dama og fløy fremover mot overlærer Jakobsen, der han gikk og sang «Vi vandrer med freid imot». Han hadde studentelue på seg, og kjæringa hengte seg fast I dusken og hang og slang I takt. «Å nei, men min gode mann, hva har de fått I din dusk, luedusk?» sa fru Jakobsen. «Jeg tror minst det må være en kjempe-Colorado-bille». «Ta det med fatning», sa Jakobsen og ristet luedusken, så kjæringa hoppet langt forover I toget og havnet på det største hornet I guttemusikkorkestret. Når de spilte mellom bakker og berg ut med havet, og det blåste så fælt fra hornet at kjæringa tenkte «Jeg vil være I et varmere land». Men så fikk hun se hvem det var som hadde det største hornet, og det var han Arne. Og marsjen gikk, og så kom de til festplassen. Da hoppet kjæringa ned fra hornet hans Arne, og rett foran mikrofonen på kateteret. Og nå var kjæringa så lita, så det var ingen som så henne. «Hallo, hallo!» skrek kjæringa. «Gjør plass til dem som står bakerst, det en lita jente og en gutt. De skal nemlig få en belønning når talen over. Gjør plass, vær så snill og gjør plass!» Og folk gjorde plass, så kom hun, Gudrun og leide han Pål helt fram foran alle menneskene. Så takk, sa det I mikrofonen. Nå synger vi, nå livner det I lunnar, og det gjorde menneskene. Og da de kom til det siste verset med «Du vår med jose dagar», så kjente han verste Pål at det var noen som tok ham I handa, og det samme kjente hun Gudrun. «Nei, men har du blitt stor igjen nå da, viska og Gudrun? Jeg skjønte nok at det var deg, men du skal ikke gjøre narr av de pene sangene.» «Jeg har ikke gjort narr av noen ting, jeg», sa kjæringa. «Jeg har fått deg og han Pål like foran talerstolen, jeg, og 17. mai for unger like mye som for voksne.» «Men belønningen», viska og Gudrun, «var det bare noe du sa?» «Nei, så menn», sa kjæringa. «Når vi kommer hjem, så skal vi piske eggdosis av 10 egg.»

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Live bingo tirsdag på Eldrebølgens lokaler. Dørene åpnes klokken 19. Spillet begynner klokken 20. Spill bingo med oss her på Radio Øst.

Velkommen til en ny dag med Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Åse Karlsen med oss denne uken, og temaet det pinse. Andaktene de produsert her på Radio Øst. Vi skal nå høre sangen Fader, Sønn og Hellig Ånd.

Overskriften på dagens stykke fra boken til Asbjørn Kvalbein nærmere «Så godt at det må være sant». Den store skotske forkynneren George MacDonald snakket med sønnen sin om hvordan det ville bli i evigheten. Den lille gutten avbrøt og sa «Det synes for godt til å være sant, pappa». Et smil brettet seg over MacDonalds skjeggete ansikt. «Nei, gutten min, det bare så godt at det nødt til å være sant». Apostelen Paulus hadde fått et blikk for det usynlige, ubeskrivelige og utrolige. Derfor var livet hans sterkt himmelrettet. «Jeg jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til, der ovenfra i Kristus Jesus». Det går an å være himmelvendt og livsfjern. Holbergs Jakob sa om sin bror Erasmus Montanus at han var en klok mann på himmelen, men en narr på jorden. Likevel har mange av oss vitterlig møtt himmelorienterte mennesker med en utrolig realistisk og godhjertet bakkekontakt. Gud kan skape et sinn hos de himmelvente, så de ser hva som vesentlig og verdifullt. Kallet viktigere enn karrieren. Godheten rager over grønne grener. Det bedre å ha sin bank i himmelen enn sin himmel i en bank. Gud har kalt oss til en seierspris. Jesus Kristus har vunnet denne premien da han sto opp fra de døde. En gang skal han dele den med alle som vil ha fellesskap med han her i livet. Hva seiersprisen består i, vet vi ikke eksakt. Bibelen taler både om kroner og laurbærkranser, evige boliger og gater av gull. Vi vet bare at den hånden som har formet alt det vakreste på jorden, har forberedt noe enda mer storartet i himmelen. Jesus Kristus selve seiersprisen. Han evighetens sol. Et sekund i hans nærhet vil få oss til å glemme et langt livs frustrasjoner.

Tiden for pinsefeiringen nærmet seg i Israel. Hvert år, 50 dager etter påskefeiringen, feiret de pinse. I mange hundre år hadde de dratt opp til tempelet i Jerusalem med førstegrøden av etehøsten denne dagen. De ville takke og ære Gud. Jesu disipler var også i Jerusalem for å feire pinse. Det hadde skjedd så mye de siste dagene. Jesus ble korsfestet og gravlagt. De forsto så lite. Tredje dagen møtte de Jesus levende. Han hadde stått opp fra de døde. Han var sammen med de 40 dager, oppmuntret de, underviste og ga de et kjempeoppdrag. Hele verden måtte få lære ham å kjenne som verdens frelser. Så for han opp til himmelen. Disiplene tenkte nok tilbake på avskjedstalen Jesus hadde holdt. Vi leser fra Johannes 14. «La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.» Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier til ham, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Videre i talen hadde Jesus lovet å gi dem en talsmann, den hellige ånd. Den hellige ånd som alltid skulle være hos dem. Vi leser videre i avskjedstalen i Johannes 14. «Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere. Talsmannen, den hellige ånd som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden. Jeg gir dere en annen fred. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke.» Jesus hadde bedt de bli i Jerusalem og vente på den hellige ånd. Nå var de her. 10 dager var gått. Midt i et hav av jøder som nå valfartet til Jerusalem for å feire pinse. Mange jøder hadde bosatt seg i andre land og områder rundt Middelhavet. De gjorde alt de kunne for å komme hjem til Jerusalem, for å feire de 3 store høytidene. Noen ble nok over de 50 dagene fra påske til pinse også. Det var godt å være hjemme i Israel. Møte slekt og venner. Det var noe spesielt med dette landet som Gud hadde gitt dem. Men denne påska hadde vært spesiell. En Jesus fra Nazaret sa han var Guds sønn og verdens frelser. Han ble korsfestet sammen med 2 andre. En fortjent straff for gudsbespottelsen hans. Det merkelige var at han sto opp fra graven, ifølge disiplene og mange andre. De hadde møtt ham. Simon hadde kommet helt fra Nord-Afrika for å feire påske. Han ble bedt om å bære Jesu kors et stykke opp mot Golgata. Antagelig sto Simon ved Jesu kors og hørte Jesus rope, «Det er fullbrakt.» Vi leser fra Matteus 27. «Og se, forhenget i tempelet revnet ovenfra og ned.» Og jorden skalv, og klippene revnet, gravene åpnet seg, og mange av de døde helliges legemer sto opp.
Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige stad og viste seg for mange. Men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham, så jordskjelvet og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa, «I sannhet, dette var Guds sønn.» Tenk, forhenget i det store tempelet hadde delt seg i to. Fra øverst til nederst. Det måtte jo være Gud. Forhenget inn til det aller helligste var åpnet. Dit inn kunne bare øverste presten gå en gang i året, for å gjøre soning for folkets synder. I Hebreerne 10 leser vi hvordan den gamle offertjenesten nå var avløst av Jesu offer. Men han har båret fram ett eneste offer for synder, og har deretter satt seg ved Guds høyre hånd for alltid. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Det vitner også den hellige ånd for oss. Vi har altså ved Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han åpnet en ny og levende vei gjennom forhenget. Det er hans legeme. Årets påskefeiring hadde virkelig vært spesiell. De hadde mye å fortelle de som ventet hjemme. Men nå skulle de først feire pinse. Det var bare en dags feiring, og skulle feires på tradisjonelt vis, trodde de.

Lillvar Jønsson spilte for oss sangen Fred etter dagens andakt som var ved Åse Karlsen. Hun er ansatt i Norsk Luthersk Misjonssamband som områdearbeider i Vestfold og Nordre Buskerud. Til en avslutning i dagens program skal vi nå høre Betania-koret synge for oss Bare på grunn av din nåde. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en fortsatt fin dag, og så håper jeg at vi høres igjen i morgen til samme tid her i Over en åpen bibel på Radio Øst.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
3: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til post@radio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: salgsvilkår for at...
1: Og med den kjente melodien så det mange som vet at klokka har passert 20.00 en tirsdag kveld, og det Radio Bingo her på Radio Øst. Velkommen til alle som har kjøpt bingohefte og klar for å spille. Det fremdeles mulig å gjøre det. Det kan også gjøres selv om spillet har kommet i gang. Radiobingo.no og finn fram til Radio Øst, så får du kjøpt bingohefte og kan være med og spille i kveld. Det kan du også på Eldrebølgen i Råde, Mosseveien nummer 6. For der dere samlet, Espen, til foreløpig siste live bingo før sommeren.
2: Helt korrekt. Det det vi samlet her i Eldrebølgens lokaler, og ja, noen har tatt turen hit, og vi har plass til flere også dag.
1: Så bra. Men det noe stemning der?
2: Ja, det litt stemning her. Det det man satt til å gå til rette og fått til både kaffe og kaka og det hele. Så her ser det bra ut, og vi får vel si det ser bra ut, Gry.
3: Ja, her går skravla, alle koser seg og spente og lurer på hvem som har den beste bongen og sånn. Og alle gleder seg til når vi skal prøve drive-in bingo-dag.
1: Ja, for det liksom neste prosjekt. Nå har vi hatt live bingo hver fjerde uke siden i fjor høst. Og ja. Nå på sommeren. Så skal vi ha tre runder med drive-in bingo. Første 16. juni, altså om fire uker. Det blir på Råde idrettspark. Konseptet jo, hva skal vi si, ganske enkelt. Kom i bilen din, sørg for at radioen står på Radio Øst, og sitt i bilen, spill bingo, og blir det bingo på drive-in-feltet, ja, så tuter man i hornet, og jeg vet ikke om bingo-vertene kommer på rullestøyter til vindu, men nesten i hvert fall.
3: Ja, vi kan se hva vi finner på, Espen.
2: Det ikke mulig, det.
3: Nei. Men spennende blir det da, og det blir litt sjokk. Ja, vi gleder oss til det.
1: Vi gleder oss veldig til det, og drive-in bingo har jo vært kjempepopulært i mange år, i mange andre sammenhenger, så det blir veldig spennende å se om vi får litt av den effekten her, at det kommer en del biler som blinker med lyset og tuter med hornet når bingotallet sitter.
3: Ja. Det blir spennende.
2: Det blir spennende dag. Vi gleder oss enormt til det, og jeg tror det kan bli veldig morsomt. Ja. Sitter man og har muligheten, enten man har handicap eller hva det så muligheten der, det jo kjempeløpende.
3: Ja, det det, og man kan jo logge inn på radiobingo.no for å være med og spille fra mobil, eller vi selger også bonger da på stedet, og det selger vi også her. Så du ute og går i Råde, eller kjører jeg forbi, så det bare å droppe innom. Apoteket vet vel alle hvor ligger i Råde sentrum, og det samme døra og trappa, her vi.
1: Ja, det lett å finne. Man kjører omtrent nesten inn døra, i hvert fall rett til den døra, det ved siden av Rådebakeri og apoteket.
3: Ja.
1: Så det kjennspakt for mange. Og som sagt, det bare å komme. Om første spill skulle være i gang, så det fremdeles mulig å kjøpe seg en bong, sette seg ned og spille.
3: Ja.
1: Og ja, i dag så det kanskje mange som ser litt ekstra fram til fullt hus på side 4, for det en jackpot som har fått lov til å rulle med oss i tre uker. Det vil si at vi oppe i 5000 kroner i jackpotbeløp. Så tar man den og blir alenevinner på fullt hus, eller bingo på tre rekker da, på side 4, siste spill, så gevinsten hele 10 000 kroner.
2: Store muligheter, og det jo en fin feriebudsjett, da hvis man tenker litt på det da.
3: Ja, det det, så her lønner det å være med i kveld i hvert fall.
1: Espen har jo hatt litt hell i spill her noen ganger før.
3: Ja, det har han. Han vant jo en jackpot han sist gang, så det er rett i feriebudsjettet.
2: Rett i feriebudsjettet,
1: ja. Gjorde det, så siden han har allerede gjort det, så er vel, altså er vel kveldens ordning da at hvis han vinner jackpot, så skal den fordeles på alle oss i bingo-teamet.
2: Vi må gjøre noe sånt. Det var en tidligere sjanse. Ta tusenbryd eller noe sånt.
1: Det er vel lunt, Espen. Det er vel lunt.
2: Takk for det.
1: Jeg tror egentlig at vi skal gjøre klart for å starte spillet. Før vi kan gjøre det, så må vi gå gjennom salgs- og spillevilkårene. Så... Vi sier foreløpig takk til dere på Live Bingo, som sagt, Mosseveien 6, Eldrebølgen i Råde, mellom bakeri og apoteket. Det er bare å møte opp for den som måtte ha lyst å bråbestemme seg for det, så treffer man en hyggelig gjeng der. Da går vi gjennom salgs- og spillevilkårene.
0: Salgsvilkår for Radio Øst sin Radio Bingo. Kunden kjøper bingoheftet på nettsiden radiobingo.no og betaler med kort. Bongene selges i norske kroner og fritatt MVA. Kortet belastes umiddelbart ved kjøp. Etter gjennomført transaksjon vil du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingoheftet kan du enten skrive ut på papir, eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du ikke mottar bingobongen på e-post, så ta kontakt med Radio Øst på telefon 69 29 42 42. Kjøp bingoheft i god tid før sending, så har du litt tid hvis du skulle ha behov for å kontakte oss. Eventuelle reklamasjoner må skje før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene er en tjeneste som verken gir mulighet til 14 dagers angrerett eller 2 års reklamasjonsrett. Bingoheftet kan bare brukes på Radio Øst sin Radio Bingo, og bare den uka og året som heftet er merket med. Bingoheftene er ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill. Vi spiller om 1, 2 og 3 rekker på hvert spill. For å oppnå 2 eller 3 rekkers bingo, må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden. Får du bingo, så må du ringe så fort som mulig til telefon 69 29 42 42. Det gjelder også de som spiller på nettbrett. Vi må vite det siste tallet du merket av, det som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten på arket hvor du fikk bingo. Det er bingo på tidligste tall som er gyldig. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. Ingen får lavere gevinst enn 200 kroner. Det er kun de som ringer inn under sending som mottar premie. Vi ber om at du demper volumet på radioen din helt ned når du ringer, slik at det ikke blir forstyrrelser og ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bilde av alle sidene og sende til post@radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales til konto. Premiestigen opplyses i spillet i tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnerbong i posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle bli borte fra FM, DAB eller internett underveis i sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt i andre sammenhenger. Det 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spillavhengige 800 80 040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin radiobingo.

Bingo Moro, en sang som lagd som en hilsen eller en gest til radiobingoen her på Radio Øst av bingo-gjengen I Saltnes. Og det like fint hver gang. Da vi så godt som klare for å starte kveldens første spill. Vi begynner på side 1 av bingoheftet. Dere som spiller på skjerm må jo da følge med på rekkefølgen og tallene selv, I og med at her ligger det etter hverandre nedover ettersom man ruller eller scroller. Minner om at får du bingo, så må du ringe så raskt som mulig, 69 29 42 42, det vanlige telefonnummeret vårt hit til Radio Øst, og senest innen 3 minutter, eller så går spillet videre. Gevinstene prøver vi å opplyse foran hvert spill. Bingo på en rekke, som det første spillet vi skal I gang med, har en premiesum på 200 kroner. Og vi starter spillet.

59. 5-9. Femtitre. 5-3. 18. 1-8. 71. 7-1. 65. 6-5. 14. 1-4. 54. 5-4. 44. 4-4. 88. 8-8. 81. 8-1.

Og gratulasjonene våre går til en heldig radiobingo-spiller på Nedre Lande i Sarpsborg. Vi gratulerer. Premien på 200 kroner, den underveis til deg. Bingo på en rekke, det ble tatt på tallet 81, som var sist uttrukne. Vi skal nå spille om bingo på to rekker, fremdeles på side 1 i bingoheftet. Og premien, den øker til 300 kroner. Vi starter spillet. 30. 3. 0. Femtito. Fem. To. Tjueto. To. To. Femtisyv. Fem. Syv. 72, 7, 2. 31, 3, 1. 48, 4, 8. 23, 2, 3. 86, 8, 6. 27, 2, 7. 16, 1, 6. 45, 4, 5. 11, 1, 1. 33, 3, 3. 9, tallet 9. 2, tallet 2. 26, 2, 6. 32, 3, 2. 89, 8, 9.

Og denne gangen kunne vi gratulere turtelduene på sandbakken med bingo på to rekker. Tallet som ga bingo, det var 89, og premien på 300 kroner, ja, den er underveis til turtelduene. Gratulerer! Da skal vi spille om bingo på tre rekker. Premiebeløpet, det øker til 500 kroner, og vi er fremdeles på første side av bingoheftet deres, altså siste spill, fullt hus, på side 1. Vi starter spillet. 61. 6. 1. 10. 1. 0. 47. 4. 7. 39. 3. 9. 36. 3. 6. 63. 6. 3. 73. 7. 3. 15. 1. 5.

0: Og det blir mange gratulasjoner å sende. Vi gratulerer en heldig vinner i Tistedal. Vi gratulerer en heldig vinner på Selbakk. Og så kan vi jammen gratulere en heldig vinner på live-bingoen også. Espen, du har med deg Else Karin, som også fikk bingo på tallet 75.
1: Ja, og så rett til siden av meg, Else Karin, hvordan føles det?
2: Jo, deilig å få en liten premie.
0: Der kom applausen i bakgrunnen, hørte vi. Altså, bingoen her på tre rekker, det var ikke bare en, det var ikke to, men det var tre. Så det vil si at premiebeløpet, det må vi legge på en 100-lapp til 600, men så må vi dele det på tre, så blir det 200 kroner på hver av vinnerne.
2: Ja, det er bra.
0: Men hvis du spiller på en bong, Else Karin, så har du jo tjent inn og doblet den allerede.
2: Ja, jeg spiller på litt mer.
0: Spiller på litt mer, ok. Da er det lov å krysse alt, og så håpe at det slår til lenger ut i spillet.
2: Det kan man håpe på, vet du.
1: Vi satser på det.
0: Gratulerer så mye, og veldig godt å høre at det god stemning borte på live-bingoen.
2: Ja.
1: Veldig bra.
0: Da skal vi, før vi setter i gang med neste spill, ha en liten pause med reklame og musikk.
3: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

Ole Ivars, sånn de mener at sommeren høres ut, og det bare greit å ha noe å se frem til. Og apropos noe å se frem til, nå vi klar for å spille bingo på side 2 av bingoheftene deres. Vi begynner som vanlig med bingo på en rekke. Premien, den 200 kroner. Og vi starter spillet. 9. Tallet 9. Tjueni. To. Ni. Atten. Ett. Åtte. Sekstifem. Seks. Fem. 63, 6, 3. 46, 4, 6. 16, 1, 6. 38, 3, 8. 3, tallet 3. 30, 3, 0. 66, 6, 6. 51, 5, 1. 61, 6, 1. 33, 3, 3. 27, 2, 7. 52, 5, 2. 6. Tallet 6. 82. 8. 2. 34. 3. 4. 17, 1, 7. 70, 7, 0. 68, 6, 8. 58, 5, 8.
81 8 1. Fyrtiotre, fyra, tre. Tretton, ett, tre.

Og vi kan gratulere et av medlemmene i bingo-gjengen i Saltnes med bingo på en rekke. Side 2 i spillehefte. Premien på 200 kroner, den underveis til Saltnes, i alle fall ganske snart. Gratulerer! Bingo, det ble faktisk tatt på tallet 13, som de fleste ikke forbinder med lykke, men i radiobingoen her på Radio Øst, der kan alt skje. Vi skal holde oss på side 2. Nå skal vi spille om bingo på 2 rekker, og premiebeløpet, ja, det stiger til 300 kroner. Sist utrukne tall, som altså ga bingo på en rekke, det var 13, og vi starter spillet. 89. 8. 9. 71. 7, 1. 39, 3, 9. 25, 2, 5. 90, 9, 0. 32, 3, 2. 85, 8, 5. 47, 4, 7. 87, 8, 7. 57, 5, 7. 8. Tallet 8. 10. 1. 0. 60. 6. 0. 62, 6, 2. 79, 7, 9. 36, 3, 6.

Da fortsetter vi spillet. Sist uttrukne tall var 36. Vi trekker. 22. 2. 2.

Det ser ut som vi har noen kuponger som ikke aktive I spillet. Det jo ikke noe forbud mot det, men det blir noen pauser. Vi fortsetter med to rekker på side 2. Og vi trekker. 59. 5-9. Tjueåtte. To, åtte. Femtitre. Fem, tre. Tolv. Ett, to.

Vi gratulerer en av våre trofaste radiobingospillere på Øråsen utenfor Moss med bingo på to rekker på side 2 i bingoheftet. Bingo, det gikk på tallet 12, og premien den ble 300 kroner underveis til Øråsen. Da skal vi spille om fullt hus eller bingo på tre rekker, fremdeles på side 2 i bingoheftet. Premien, den hele 700 kroner, og vi starter spillet. 80, 8, 0. Fyrtiofem, fire, fem. Fyrtiofyra, fire, fire. Fyrtioen, fire, ett. 69, 6, 9. 76, 7, 6. 11, 1, 1. 2. Tallet 2. 84. 8. 4. 26. 2. 6.

Liten pause i spillet, slik blir det hvis det er kuponger som av en eller annen grunn ikke er i aktivt spill. Sist uttrukne tall var 26. Vi fortsetter å spille om tre rekker på side 2, og trekker 24. 2, 4. Femti. Fem. Null. Femtifire. Fem. Fire. Ett. Tallet ett.

0: Det litt ekstra spenning når det kuponger som åpenbart ikke I spill. Men vi kan gratulere en alenevinner I Skjeberg med fullt hus eller bingo på tre rekker på side 2. 700 kroner ble premiesummen som på vei til deg I Skjeberg. Da skal vi løse opp med reklame og litt musikk før vi setter I gang spillet på side 3.
1: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Tirsdag kveld, klokka ti på halv ti, og det betyr at det Radio Bingo her på kanalen Radio Øst. Vi har spilt oss gjennom side 1 og side 2, og vi klar for å finne frem side 3 i bingoheftet. Vi begynner som vanlig med bingo på en rekke, og også som vanlig så premiesummen 200 kroner på en rekke. Vi starter spillet. 50. 5-0. Trettini, 3-9. 22, 2-2. 12, 1-2. 86, 8-6. 88, 8-8. 5, tallet 5.

49. 4. 9. Tjueni, to, ni. Åttifire, åtte, fire. Førtito, fire, to. 75, 7, 5. 15, 1, 5.

Det ble dobbelt bingo igjen på en rekke på side 3. Vi kan gratulere en heldig radiobingo-spiller på Alvim I Sarpsborg og en heldig radiobingo-spiller på Kjerre I Onsøy. Og premiesummen er 200 kroner. Det også det minste beløpet vi utbetaler. Dermed så blir det egentlig dobla, så det blir 200 kroner til dere hver. Gratulerer, og premiene underveis I deres retning. Bingo på en rekke gikk på tallet 15. Vi skal nå spille om bingo på to rekker, og premiesummen den øker til 300 kroner. Vi starter spillet. 51. 5-1. Seksti. 6-0. 81. 8-1.

62. 6-2. Førtisyv. 4-7. Åttisyv. 8-7. Trettito. 3-2. 78. 7-8.

59. 5-9. Tallet 8. 35. 3-5.

Litt kluss I miksebordet og trippel bingo ga en litt lengre pause mellom spillene enn vi pleier å ha. Men I alle fall på side 3, bingo på to rekker, der kan vi gratulere tre heldige vinnere. Det blir premiedeling, men minste beløp vi utbetaler her I Radio Øst Radio Bingo $200, så det blir $200 til dere hver. Gratulerer! Bingo gikk på tallet 31. Vi skal nå starte spill om fullt hus, eller bingo på tre rekker. Fremdeles side 3 I bingoheftet, og vi trekker. 64. 64. Elleve. Ett. Ett. Seks. Tallet seks. Femtito. Fem. To. Åttitre. Åtte. Tre. Femtiåtte. Fem, åtte. Sekstini. Seks, ni. Sekstiåtte. Seks, åtte. Tjueseks. To. Seks. Syttisyv. Syv. Syv. Trettitre. Tre. Tre. Sekstien. Seks. Ett. Fire. Tallet fire. Trettiseks. Tre. Seks. 53. 5, 3.

0: Vi gratulerer en radiobingospiller på Borgenhaugen utenfor Sarpsborg med bingo på fullt hus, eller tre rekker på side 3. 900 kroner premiebeløpet, og det underveis da til Borgenhaugen. Nå skal vi ganske snart sette I gang med kveldens fjerde og siste spilleomgang. Vi skal altså finne fram side 4 på bingoheftene våre. Og her spiller vi I siste spill, fullt hus, ikke bare om den alminnelige premien på 5000 kroner, men også en jackpot på like mye, altså mulig gevinst inntil 10.000 kroner. Lykketallet I dag 2. Noter deg det, og gjør klart for siste spilleomgang etter at vi har hatt litt reklame og musikk.
1: Evangeliesentrets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har 2 inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

Da er vi straks i gang med siste spillomgang i Radiobingoen denne tirsdag 19. mai her på kanalen Radio Øst. Vi skal nå spille på side 4 i bingoheftene våre. Vi begynner som vanlig med bingo på en rekke og et premiebeløp på 200 kroner. Vi starter spillet og trekker 84. 8-4. Syv, ni. 44, 4, 4. 31, 3, 1. 41, 4, 1. 50, 5, 0. 16, 1, 6. 14, 1, 4. 18, 1, 8. 72, 7, 2. 77, 7, 7. 35, 3, 5. 36, 3, 6. 46, 4, 6. 83, 8, 3. 12, 1, 2. 60, 6, 0.

Vi fortsetter spillet om en rekke på side 4. Sist utrukne tall var 86. Unnskyld, sist utrukne tall var 90, og vi trekker nå tallet 86. 8, 6.

22 2 2 3 tallet 3 68 6 8

Vi gratulerer en heldig radiobingo-spiller på Mysen med bingo på en rekke på side 4. 200 kroner underveis til deg, og det en ekstra spennende radiobingo-omgang, for det tydelig at vi har ett eller flere bingo-efter som solgt og registrert, men ikke i spill. Det derfor det går en del musikk, for reglene klare. Så lenge vi har mulighet for flere enn en vinner, så må vi gi 3 minutter på å melde bingo. Slik det, men det ble altså en alenevinner på Mysen i første spill på side 4. Da fortsetter vi med andre spill på side 4. Premien den dobler seg til 400 kroner. Sist utrukne tall var 68, og vi trekker nummer 73. Tre.

20. 2. 0. Femtini. Femtien. Elleve. Åtte. Førti. 19. 1. 9. 29. 2. 9. 71. 7. 1. 70. 7. 0. 87. 8. 7. 58. 5. 8. 54. 5. 4.

Ekstra spennende det når det ser ut at vi har opp til flere bingohefter som solgt og registrert, men ikke i spill. Sist uttrukne tall var 54, og vi trekker 45. 4, 5. Trettini, tre, ni.

Sist uttrukne tall var 39. Vi spiller altså bingo på to rekker på side 4. Vi fortsetter spillet. 85. 8. 5. Tjuefem, to, fem. Trettisyv, tre, syv.

Vi fortsetter. Spenningen stiger. Vi spiller fremdeles som bingo på to rekker på side 4. Sist utruknet tall var 37. Vi trekker, og tallet 6.

Bingo på to rekker på side 4 gikk omsider på tallet 6. Det ble premiedeling, en heldig vinner i Tistedal utenfor Halden, og en på Tom i Råde. Gratulerer så mye, 200 kroner er underveis til hver av dere. Og nå er vi kommet frem til kveldens siste spill. Fullt hus, eller tre rekker om du vil, på side 4. Premiesummen er 5000 kroner, og vi ligger også inne med en jackpot på 5000 kroner som kan gå i dette spillet. Lykketallet som utløser jackpotten, det er 2. Og for å få jackpot, så må tallet 2 bli trukket ut, det er det ikke ennå. Og det må være i den rubrikken du får bingo på. Altså, du behøver ikke få bingo på tallet 2, men tallet 2 må stå i samme rubrikk og være uttrukket. Sist uttrukne tall var altså 6, og vi starter nå kveldens finale omgang og trekker 56, 5, 6. Åtte. Tallet 8. Femten. Et fem. Tjuetre. To, tre. Sekstito. Seks, to. Trettiåtte. Tre, åtte. 9. Tallet 9. 27. 2, 7. 53. 5, 3. 66, 6, 6.

0: En åndeløst spennende siste spilleomgang. Vi gratulerer en alenevinner i Tistedal utenfor Halden med topppremien, 5000 kroner. Jackpotten, den gikk ikke denne gangen. Det betyr at den fortsetter til neste uke og legger på seg ytterligere 1000 kroner. Så neste uke er 6000 kroner i jackpotten her på Radio Bingoen på Radio Øst. Vi har også hatt med oss live bingo i Mosseveien 6 på her i Rådet. Så det har vært en hyggelig og fin bingo-kveld der borte. Vi minner om neste bingo-aktivitet, det er drive-in bingo den 16. juni. Men hver tirsdag kveld fremover, så klokken 20, så er det radio bingo her på Radio Øst. Takk for følge, og hold deg på kanalen.
1: Hele døgnet. Variert musikk. Dette er Radio Øst.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: er Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Da er det tid for lydbok her på Radio Øst.
2: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke er en ulykke. Det er Lunde Forlag som har utgitt boka på norsk, og det er KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.
3: Vivienne visste Jake veien til boden der Conrad oppbevarte mesteparten av klatreutstyret sitt, men der var det ikke noe kalk, akkurat som han hadde vært redd for. Hvor kjøpte er Humphreys kalken han brukte? Det har jeg jo sagt allerede, svarte Stuart utålmodig. Vivienne, dette er helt ureglementert. Du burde ikke la dem få lov til å ransake huset ditt. Da må de ha en ransakingsordre. Anderson, jeg ba deg om å vente i det andre rommet. Jeg vil ikke at Vivienne skal være alene etter så sjokkerende nyheter. Hun er ikke alene. Caden McKenna og jeg er sammen med henne. Hun trenger en venn også, ikke en politimann og assistenten hans. Caden er ikke assistenten min. Hun er en velkjent klatreekspert. McKenna! Stuart knipset. Så det var derfor navnet lød kjent. Du er jenta som har friklatrerekorden på Stoneface. Caden nikket. Etter min mening er klatring en skikkelig maskulin fritidssyssel, sa Vivienne. Caden overså fornærmelsen. Anderson, sa Jake og stilte seg mellom fyren og boden til Conrad. Jeg setter pris på at du ønsker å være her for fru Humphreys, men jeg forsikrer deg om at hun er i gode hender, og vi skal ikke bruke lang tid. Det går bra, Stuart. Vivienne masserte armene sine, som om hun plutselig var blitt kald. Gå inn og vent i dagligstuen, jeg klarer meg. Han la hodet på skakke. Er du helt sikker? Du kan si nei. Helt sikker. Han ga Jake et olmt blikk før han forsvant. Han er veldig beskyttende overfor deg, sa Caden. Som jeg sa, vi tre har kjent hverandre svært lenge. Vet du hvor Conrad kjøpte kalken han brukte? Jeg antar at det var på klatresenteret, men jeg merker meg ikke sånne detaljer. Vet du når han kjøpte den? Jeg kan dessverre ikke si det heller, men jeg vet at han klatret på senteret dagen før han dro til Stoneface. Han gikk faktisk tidlig fra jobben for å klatre og måtte dra tilbake på jobben etter middag for å fullføre arbeidsdagen. Hvem gjør sånt? Så etter det du vet gikk Conrad tidlig fra jobb, gikk på senteret, kom hjem til middag og gikk deretter tilbake på kontoret? Det stemmer. Hvor lenge ble han der? Kanskje en time, halvannen. Sekretæren hans kan bekrefte det. Amber Smith. Han krever at hun skal være der når han jobber i tilfelle det dukker opp noe. Hun la armene i kors og så opp i taket. Det har han veldig bestemt på. Hun vendte seg mot Jake igjen. Stuart var her, men likevel stakk Conrad bare av gårde. Det var temmelig uhøflig, spør du meg. Heldigvis er Stuart og jeg gode venner. Hvis det hadde vært hvem som helst andre av vennene hans, kunne det ha blitt svært pinlig for meg. Ja, du og Anderson virker ganske fortrolige. Som jeg sa, vi har kjent hverandre lenge. Og temmelig intimt også, virket det som. Vel, det var interessant, sa Caden i det Jake åpnet bildøra for henne utenfor Humphreys huset. De har et forhold. Han bare konstaterte faktum. Hvordan kunne han være så skråsikker? Hvordan? Årevis med erfaring, sa han, og sukket trøtt. Åh. Hun ventet til han hadde fått satt seg inn. Tror du de drepte Conrad? I så fall hadde Stuart helt rett. Det var dumt av Vivienne å vise meg rundt. Ville det ikke vært temmelig mistenkelig hvis hun hadde nektet? Jo, men det er likevel det lureste du kan gjøre. Hun tok på seg beltet. Så hva nå? Vi drar til Rocktrax. Ok. Snakk om å grave i fortiden. Hun lurte på om Brody var på jobb, men håpet virkelig ikke det. Hun hadde ikke noe behov for å treffe ham, og Jake var så observant at det ikke ville ta lang tid før han merket at hun og Brody var gamle kjente. Og det var et kjennskap hun helst ville glemme. Reef så på mens Piper ryddet bort de brukte tallerkenene. Anna reiste seg. La meg hjelpe deg med dem. Det går bra, ellers takk. Er du sikker? Piper satte dem i oppvaskkommen. Helt sikker. Anna kikket seg rundt. Du har et nydelig hjem. Takk. Vil du ha en omvisning? Hun smilte. Det hadde vært topp. Piper så på Reef. Vil du være guide, eller skal jeg? Bare kjør på, søs. Jeg slutter meg til gruppen. Det kunne være interessant å høre henne snakke om huset og familien. Piper begynte på kjøkkenet og gjorde Anna oppmerksom på farens snekkerarbeid, skapene, bordene og stolene, furupanelet på vegger og tak. Moren var representert med de håndsydde gule kafégardinene i vinduene. Så fortell litt om deg selv, sa Piper til Anna da de var på veien i stuen. Vel, Anna trakk på skuldrene. Det er ikke så mye å fortelle akkurat. Jeg tipper at du er fra California, siden det er der Reef bor. Å ja. Jeg vokste opp litt utenfor Tahoe. Så du liker å stå på ski? Nei, jeg er faktisk ikke så glad i kulda. Ok, mer glad i sommersport, altså. Jeg er egentlig ikke så veldig opptatt av sport. Reef kunne se søsteren tenkte så det knakte. Bare vent til Anna fortalte hva hun var opptatt av. Hvordan møttes dere da? I menigheten til faren min. Piper kastet et raskt blikk bort på Reef. I kirken? Det stemmer. Han så at Piper lyste opp, og det kriblet av glede inni ham. Annas far er pastoren. Pastor Marsh. Er faren din pastor? Anna nikket. Og dere traff hverandre i kirken, spurte Piper igjen. Reef lo. Han skjønte hvorfor søsteren var forvirret. Forrige gang han hadde satt sine bein i en kirke frivillig, var som barn. Reef fortalte meg at det var lenge siden han hadde vært i kirken. Reef la armen rundt Annas skulder. Det var Anna som ønsket meg velkommen den første dagen. Broren din brenner skikkelig for Jesus. Han hadde hørt uttrykket før, men aldri egentlig skjønt hva det innebar. At du gikk i kirken hver søndag, antok han. Gikk i bibelgruppe, sånt noe. Så flott, sa Piper vantro. Jeg sa jo at jeg har gjort noen forandringer i livet mitt, sa han. Alvorlige, livsforvandlende forandringer. Vel, jeg bare kjempeglad for at dere her begge to. Bryllupet kommer til å bli så fint. Jeg hører at det flere som skal gifte seg snart også, sa Anna. Piper strålte. Ja, om bare et par måneder. Vi skal gifte oss ute i skogen. Smilet til Anna stivnet litt. Det hørtes annerledes ut. Vi begge så glad i friluftsliv, så vi landet på at det ville være perfekt. Vi setter opp et lite utendørs kapell under furutrærne, og til mottagelsen etterpå legger vi tepper og kurver utover bakken. Det skal være om kvelden, og vi skal henge lykter i trærne og danse under stjernene. Det høres helt perfekt ut for deg, sa Reef og klappet Piper på skulderen. Helt perfekt for Piper og Landon. Kanskje favorittdyret ditt dukker opp til og med? Og hva det? Spurte Anna. Elg, svarte Reef. Elg? Anna rynket pannen forundret. Jeg vet at ikke alle syns det like fantastisk som jeg, men du vet, sa Piper. Landon har til og med bygget en trehytte der hun kan speide etter dem. Så kult! Anna smilte. Han må virkelig være glad i deg. Jeg veldig heldig som får lov til å gifte meg med bestevennen min. Det ville være fint. Han og Anna var ikke bestevenner akkurat, men så hadde de bare vært sammen i 3 måneder. Piper og Landon hadde kjent hverandre i årevis. Han og Anna ville komme dit en dag, selv om det ikke føltes sånn akkurat nå. Hun var en flott jente og en god kristen, og det var det viktigste. De trengte ikke en sånn sveve på skyer altoppslukende kjærlighet som Piper og Landon, eller Cole og Bailey. Han og Anna ville funke fint. Helt fint. 8. Spruce Harbor var en by med ca. 2000 innbyggere på øya Imnek, nordvest for Tarjuk. Det gikk en ferge mellom de to øyene fra Kodiak-øya og fastlandet. Det var en stund siden Caden hadde vært i Spruce Harbor, og da hun kom til Brodys treningssenter ble hun lettet da hun hørte at han var ute og klatret. Forrige gang hun så sin gamle flamme var for 2 år siden på en utendørs klatrefestival med flere 100 mennesker til stede. De hadde ikke fått noe tid alene, og det var helt greit for henne. Hun og Brody tilhørte fortiden. Forholdet deres føltes som et helt liv siden, og på en måte var det det. Brody Center, Rock Tracks, var et ominnredet 4-etasjes fiskeforedlingsanlegg som virket litt malplassert der det lå mellom de gamle historiske bygningene nede ved havna. Den norske immigranten Ole Engert hadde grunnlagt Spruce Harbor på slutten av 1800-tallet, like etter at skandinaven Peter Bushman grunnla Petersburg i Alaskas innlandslei. Begge ble raskt fiskebyer med norske innslag, noe som fortsatt preget stedene og kulturen der. Rosemalte blomster pyntet opp dørkarmer og treboller i forskjellige butikkvinduer langs hovedgata gjennom hjertet av byen. Midt på torget lå Sons of Norway-salen, der lille Norgefestivalen ble feiret med brask og vram hver mai. Da kledde de lokale innbyggerne seg i bunader og danset folkedans. Det var en fantastisk festival. Caden og søsknene prøvde å komme hvert eneste år. Det andre Ole hadde etterlatt seg var fiskeindustrien, som var hovednæringen på øya. Hver dag gikk båter ut fra havna på jakt etter laks, kveite og torsk. Hver kveld kom de tilbake og leverte fangsten til den nye foredlingsfabrikken på den andre siden av havna. Fiskelukten hang alltid i luften over Spruce Harbor, akkurat som i Jansis største havn. Caden førte an til Rock Tracks I enden av Harbour Street. Hun lurte på hva Brody ville si hvis han så henne. Ville Jake merke at det var noe mellom dem? Så klart, Jake merket alt. Det var irriterende og... Hun var, flau over å innrømme det, utrolig sexy. Hun var fascinert av Jakes styrke og alle tingene han kunne. I mange år hadde hun vært tiltrukket av en mann hun ønsket å forakte. Og det var forakten hun hadde gitt inntrykk av utad. Men nå, da hun visste sannheten, nå, da hun visste at han var en god mann med en vond fortid, var hun bare enda mer tiltrukket av ham, og det skremte vettet av henne. Jake trengte en som kunne trøste ham, en som var tålmodig og omsorgsfull, en som Piper, definitivt ikke Caden, hun som desperat prøvde å skjule sin egen smerte. Sola skinte gjennom skyene og varmet dem der de gikk langs den gamle steinmuren ved havna bortover mot Rock Tracks. Jake stanset foran inngangen med hånden på døra. Klar? Jepp. Hun gikk inn med et virvar av følelser inni seg. Og som hun hatet det. Hvis hun bare hadde hatt like stålkontroll på innsiden som utvendig. Hun tok to skritt og... Kebjørn! Jake snudde seg mot henne og gliste. Kebjørn? Spurte han. Men Brodys store klem ga henne ikke sjansen til å svare. Hei, Brody. Han slapp taket og tok et lite skritt bakover mens han studerte henne fra topp til tå. Jake sto som et spørsmålstegn ved siden av dem. Du godeste! Brody dro en hånd gjennom håret. Skal si det godt å se deg. Hun la håret bak øret, litt ukomfortabel med stirringen hans. Fint å se deg også, Brody. Hvor lenge det siden? Ett eller to år? To, Denali-mesterskapet. Det stemmer. Du parkerte buldrerne mine. Han smilte. Håret var mørkere og kortere, men øynene var like blå som før. Så, hvordan går det med deg? Du ser fantastisk ut som alltid. Brody hadde alltid vært en charmør, men hun foretrakk Jakes dvelende streifblikk framfor Brodys ordrike flørting. Det går bra. Jeg så glad for at du kom innom. Det alt for lenge siden. Hvordan det med familien? Alt vel. Cole skal gifte seg I overmorgen, og Piper følger etter I august. Det får han si, noen jeg kjenner. Cole skal gifte seg med Bailey Craig. Det var et navn med sus fra fortiden. Jeg husker at de datet like før oss, men hun reiste bort, ikke sant? Jo, men nå hun tilbake. Caden svelget. Hun følte Jakes nysgjerrige blikk. Og Piper skal gifte seg med Landon Granger, sa hun fort I håp om å avlede oppmerksomheten bort fra henne. Små og Landon? Han lo. Det var sannelig litt av et par. Men jeg kan ikke akkurat si at det kommer som noen overraskelse. Nei, niks. Det har alltid vært gnister mellom dem, selv om det stort sett ga seg utslag I at de hakket på hverandre. Irritasjon og antipati klare tegn på skjult begjær. Caden tvang seg til å la være å se på Jake. Han måtte ikke skjønne at det gjaldt henne også. At under alle mishagsytringene lå det et håp om at han var en bra fyr. Og at det framtvang følelser hun var redd ville få henne til å gjøre noe dumt. Hvis Jake hadde vært slik hun hadde anklaget ham for å være, ville følelsen ha forsvunnet med tiden, når sannheten om ham kom ut. Men planen hadde slått feil. Sannheten hadde bare gjort ham enda mer tiltrekkende I hennes øyne. Så du, og Brody så på Jake for første gang. Vennen din klare til å klatre? Å, jeg beklager, Brody. Dette Jake Westin Cavanaugh. la hun fort til. Det var ikke småtteri. Brody rakte fram hånden. Jake holder I lange baner. De håndhilste. Hyggelig, du klatrer også. Litt nybegynner. Han bare beskjeden, sa Caden. Han kjempegod til å være fersk. Han hadde gått fra topptauklatring til buldring til noen korte ture på ledd på bare et par måneder. Han et naturtalent. Fokusert, målbevisst, med utrolig styrke I overkroppen. Første gang hun så de kraftige armene hans ta et klatregrep, slo hjertet hennes et ekstra slag. Det var som om noe inni henne våknet til liv. Hun fortsatt forundret over at Jake hadde den virkningen på henne. «Kult! La oss få dere opp I veggen», sa Brody. Hun hadde gledet seg til dette. «Faktisk vi ikke her for å klatre, Brody. Dere ville bare stikke innom og si hei.» Caden så på Jake. Han tok ansvar og viste fram politiskiltet sitt. «Vi her for å stille deg noen spørsmål om Conrad Humphreys.» Brody så på Caden med en blanding av forvirring og skuffelse. Hun kunne ikke bry seg om ham. Dette var viktig. En mann var død. «Har du et sted vi kan snakke uforstyrret?» «Vi kan gå på kontoret mitt.» Han kikket på den unge mannen som sorterte klatreseler. «Shane, pass på sjappa for meg.» Den unge mannen var åpenbart glad for å slippe unna det monotone arbeidet. Han sprang bort til disken og ønsket et par velkommen. «Heisan, hva kan jeg hjelpe dere med?» Brody førte han. «Denne veien. Etter deg», sa Jake. Han var sannelig høflig til å være en friluftsmann. Det måtte henge igjen etter oppveksten I Bostons overklasse, et faktum hun fortsatt ikke helt klarte å ta inn over seg. Hvordan kunne man gå fra sosieteten til å være så ett med naturen? Hun ville sikkert spørre ham en dag, men hun fryktet at jo mer hun ble kjent med ham, desto sterkere ble følelsene. De gikk langs utkanten av hovedområdet for klatring, 4 etasjer med klatregrep I alle regnbuens farger. Selvlysende grønn teip markerte vanskelighetsgraden til hver rute. Et par stykker klatret med sikring, og en klatret frihånd, men det store buldringområdet var tomt. Hun lurte på hvor Conrad Humphreys hadde klatret mest. Brody ledet dem ned en kort gang til døra igjen. Han åpnet den og viste dem inn. Kontoret var på cirka 11 kvadratmeter, men enda mer rotet enn rommet til Piper. Brosjyrer og papirer I høye stabler, klatreutstyr og andre produkter lå utover alle møblene I rommet. Gulvet var fullt av esker. «Beklager rotet», sa Brody, og ryddet en stol til Caden. «Vi bruker det til lagerrom også.» Han la haugen med vannflasker opp på et skjevt tårn med klatreblader. Så snudde han seg på jakt etter en stol til. Jake løftet hånden. «Det går bra. Jeg liker å stå.» Han stilte seg bak Caden. Brody nikket og så på Caden. «Så, hva det som foregår?» Hun bøyde seg forover. «Vi her for å snakke om Conrad Humphreys.» «Conrad, ja», sa Brody med et sukk. «Så tragisk. Han var en flott fyr.» Hun var anspent I skuldrene. «Det var jeg som fant ham.» Brody tok henne I hånden. «Å, ok, jeg beklager, så dritt.» Det var definitivt ikke særlig gøy, men hun var vant med døden. «Vi må stille deg noen spørsmål.» Brody rynket pannen. «Hvorfor det?» «Vi undersøker hva han gjorde før den fatale turen.» Hun kikket over skulderen og på Jake. «Jake politibetjent I Jansey. Han etterforsker Conrads død.» Brody satte seg på den eneste lille ledige fliken av skrivebordet. Hva det å etterforske? Conrad hadde et klatreuhell. Jake så på Caden for å gi henne muligheten til å svare. Det satt hun pris på, siden hun og Brody hadde en fortid uansett hvor lenge det var siden. Hun trakk pusten dypt, fullt klar over at dette ville påvirke alle i klatremiljøet. Det gjorde alltid vondt å miste en av sine egne, men mord var 1000 ganger verre. Hun kremtet. «Jeg redd for at det ikke var noen ulykke.» Brody rynket pannen og så forvirret fra Caden til Jake. «Hæ?» «Noen tuklet med kalken hans.» Brody skiftet stilling. «Hva mener du med tuklet med?» «Jeg mener at noen ødela kalken til Conrad.» «La meg se om jeg har forstått deg rett.» «Du antyder at noen med vilje blandet noe i kalken til Conrad for at han skulle falle?» «Jeg antyder ingenting.» Rettsmedisineren bekreftet i dag morges. «Det var blandet noe i kalken som gjorde den ubrukelig.» Faktum var at dodekanolen var enda verre, for den hadde stikk motsatt effekt, men de trengte ikke å avsløre alle detaljer. Som Jake hadde forklart, var det best å holde kortene tett til brystet, i hvert fall så tidlig i etterforskningen. Brody lente seg oppgitt bakover. «Jeg kan ikke tro det. Hvem ville finne på noe sånt?» «Det derfor vi her. Vi trenger din hjelp.» «Min hjelp? Det var ikke jeg som klatret.» «Nei», sa Jake, og lente seg mot stolryggen. «Men vi har hørt at Conrad klatret her ofte.» «Ja, og så?» «Tror du noen på senteret visste at han skulle klatre Stoneface?» spurte hun. «Så klart. Conrad snakket ikke om annet.» «Han så på Caden.» «Du vet hvordan det er. Når du skal ut på tur, forteller du det til alle.» «Når var Conrad her siste gang?»
4: «Dagen før turen.»
3: «Så Vivienne hadde snakket sant.» Caden la beina i kors. «Hvem hadde tilgang til Conrads utstyr den dagen?»
4: «Conrad.»
3: «Og?» Brody ristet på hodet, og hun himlet med øynene. «Kom igjen, Brody. Du vet godt at de fleste bare dytter tingene sine inn i et skap uten å låse det når de dusjer eller klatrer.»
4: «Ja, og så?»
3: «Så alle som var i bygningen samtidig med Conrad kunne ha tuklet med krittet hans.» Brody så hardt på henne med de blå øynene sine. «Sier du at noen på senteret mitt tuklet med sakene til Conrad?» Jake beholdt roen i stemmen. «Det viktig at vi undersøker alle muligheter.» Brody ristet på hodet. «Helt utrolig. At du, av alle», han pekte på Caden, «skulle komme her og beskylde en av klatrerne mine for noe sånt. Jeg hørte at du ble kald etter at moren din døde, men jeg nektet å tro det. Før nå.»
2: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det CAB som har laget den som lydbok.

0: tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Da vi klar for Noble borte på veien ved Asbjørn Kvalbein.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Noen misjonærer som hadde reist til Filippinene satt opp et krokketspill foran huset de bodde i. Mange av

0: der de gikk på jakt og samlet det naturen kunne gi dem, så kunne ikke menneskene konkurrere, men de måtte dele likt. Spillet fortsatte, men nå laget de nye regler. Så snart noen hadde kommet igjennom alle bøylene, så skulle de ikke ødelegge for de andre, men tvert imot hjelpe dem som var kommet kortest. Da så den siste spilleren hadde fullført, så jublet de sammen. «Nå har vi vunnet!» Og slik har Gud laget reglene for noe fint som finnes i denne verden, nemlig hans menighet. Der skal det ikke være innbyrdes konkurranse. Det gjelder ikke å få de andre ut av spillet så snart noen har fullført første runde. Nei, tvert imot. Det er om å gjøre å hjelpe hverandre til å fullføre. Den svakeste spilleren er den største utfordringen. Det største er å være en hjelper. Det er mye i denne verden vi ikke setter pris på før vi har mistet det. Rundt om i landet vårt har vi større og mindre menigheter og forsamlinger, husgrupper, kirker og venneflokker. De samles for å høre, ta imot, oppmuntre og inspirere hverandre til å leve det kristne livet i hverdagen. Guds menighet i by og bygd kan vise seg å være nokså skrøpelig når du lærer den å kjenne. Men den levende Guds menighet er sannhetens støtte og grunnvoll, sier Bibelen. Jesus vant seg menigheten med sitt eget blod, skrev apostelen. Derfor er den så viktig og verdifull. Noen spør, kan jeg være en kristen uten å være sammen med andre kristne i en menighet? Ja, er svaret. Men det er omtrent som å være en soldat uten en hær, en sjømann uten et skip, en forretningsmann uten forretning, en tubaspiller uten orkester, en fotballspiller uten et fotballag, eller en bie uten en kube. Mange menighetsforsamlinger kan virke litt tilstivnet i tradisjoner. Men målet for menigheten er ikke å fungere som et kjøleskap for å ta vare på fromhet. Gud ønsker at menigheten skal være en rugemaskin til å klekke ut nye kristne. Vi er ikke konkurrenter i Herrens forsamling, men vi er medspillere. Vi vinner når vi får de svakeste med oss på veien. Menigheten er Kristi legeme, der alle ofrer seg for alle. Der blir vi frelst fra konkurransetenkningen. Som med fotball er det laget som vinner. Alle yter sitt, og alle får kongepokalen. Det er en stor verdi som heter menigheten. Ikke gi slipp på den.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør er Tone Anita Heier.
4: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
5: Ja, da det tid for sommerlotteri.
6: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
5: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
6: Ja, vips inn 51 36 85.
5: Og marker det med sommer.
6: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
5: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
6: Sommerlotteri!

Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post